Hei, jeg heter Aud Ryssdal, og velkomne til programmet Under dyna. Det som har fulgt med på TV2-serien Ellie McBeal, drar nok kjennskap under sangen som vi nettopp hører. Det var Searching My Soul og Wanda Shepherd som synger den. Vi skal høre en låt til med henne, og den heter Someone You Use.

Det som er kjekt med å være programleder, det er at jeg får velge akkurat den musikken jeg selv vil ha. Og det som er like kjekt, det er at jeg får lov å formidle den videre til dere. Det neste på lista, det er Cose de la Vita, eller om du vil ha det på engelsk, Can't Stop Thinking of You, Eros Ramazzotti og Tina Turner.

Det er ofte slik at har vi noe annet å snakke om, så har vi veire. Og er det noe vi har mye av her i verden, så er det veir. Av og til så dukker det litt merkelige fenomener opp i forbindelse med uveier og sånt da. Men det som jeg nå skal fortelle om, det skjedde faktisk på en dag det var helt klart. Det var faktisk helt skyfritt. Vi er borte i England, i Hampshire, året 1990. Da kom det susende isblokk ned fra himmelen og traff et hustak. Den var blå og grøn på farge og lukta vondt. Så visste jeg for at fargen den stammer fra kjemikalier som ble brukt i flytoaletter. Men heldigvis så skjer ikke sånne ukontrollerte utslipp derifra så veldig ofte. Nå skal vi over til en låt som jeg har en veldig stor forkjærlighet for da. Den heter Brother to Brother med Fanzant.

Det er haust, og det er jakttid. Som vi jakter på elg, noen på rein eller hjort, fugle og andre småvilt, og noen jakter på alt. Bort I USA, blant annet I Kalifornien, så jakter de på Bigfoot, eller Storfot som det heter. De går ikke med gevær da, men med kamera. For I de siste 40 årene, så det kommet inn tusenvis av observasjoner på folk så, eller folk da som har sett dette vesenet her. Don't make me happy med Deep Purple.

Hvis det er noen av dere som liker Creedence, så skal du få sjanse til å høre den. Vi skal spille en låt som heter I Put a Spell on You.

0: Brian just closed the deal of his life wearing yellow ducky pajamas.
1: From the top of the Empire State Building,
2: the number one most requested song.
3: A huge Kenmore 18 cubic foot top mount refrigerator is just $999.99.
4: Half the teenagers in town writhing around to that jungle music.
5: I never miss it.
6: Tune in your head.
7: The countdown has begun. Only 3,600 short seconds separate us from 1995. This is the one and only No Baloney Ram and Jam and Always Slamming Cadillac Jack back in the air chair on TCM Power Radio. Right now, get ready for the Ain't No Joking, Always Smoking, Have a Coke and Pump It Up recap of all the other grooves that made you move in 94. Straight from our house to your house.
8: You ready to kick it off?
7: And we only do it once a year, so if you ain't cranking it, you must be yanking it. And now, TCM Power Radio proudly presents the one and only magnificent multimedia moving maximum mellow megamix of the year 1994.
9: Hvor tid skal han? Ja, heisan, da vi her igjen med Radio 2000. Det enkle direkte sendte liveshowet rettet mot målbevisst ungdom som får inn Nordfjordnær Radio. Til alle dere som tykker Hauer og H.C. suger, til dere som aldri får med helsingen dere i Albien, til dere som faktisk vet hva dere driver med, dere har nå tunet inn på Radio 2000. I kveld kan vi by på masse bra musikk, eksklusive intervju, lokale nyheter, helsinger musikkønske, heftig konkurranse med heftige premier.
10: Og da har vi fått ifra Shinlo & Co. en stykk engineer jeans fra Levis på en verdi av 799. Og fra Prix har vi fått en priksbag fylt med masse priksstash. Og fra Sparbanken Sogn og Fjordane har vi fått en bag. Så dette kan dere vinne i kveld, så det bare å ringe inn.
9: Ja.
10: Senere når vi har sagt konkurransen.
9: Veldig merke.
10: Så, ring inn.

0: Ja, og da fikk vi en meget fet sang, da det enten gruppa eller sangen heter noe I retning av freestyler. Her fra Radio 2000, det Sonja og Marianne som snakket til dere. Vi beklager en litt brå start, men vi fikk klare et øyeblikk. Vi har litt sykdomsfrafall, så går litt på høg og stelte, eller hva det sier dette her I kveld.
1: Så kan vi gå litt tilbake igjen til konkurransen. Og da vil jeg først og fremst fortelle litt om første premien. Og det Skinnlo & Co. som har sponset oss med den. Og de har altså nå premiere på det som skal loddes ut I kveld. Det heter Engineered Jeans fra Levi's. Den finnes til både gutter og jenter. Og dette en bukse som designet ergonomisk. Det vil si at den følger kroppen, sine konturer. Og den har unormale, uvanlige proporsjoner, skjeve sidesømmer og lommer for bedre komfort og funksjonalitet.
0: Ja, for oss ikke snakket det siste innen motorspråket, så betyr det da at den buksa jækla god å gå I. Jeg og Marianne var ned og prøvde det I dag, og det var skikkelig snydens, så vi anbefaler alle å ringe inn og være med I trekningen, for dette ikke en sjanse du får hver dag.
1: Og hvis dere har lyst til å lese mer om denne her eksklusive premien på en verdi av kroner 799, så kan dere gå inn på hjemmesiden, og det www.levi.com. Jeg sier det igjen, det var www.levi.com. Og da, nå må dere høre godt etterpå, for nå kommer det store spørsmålet på kvelden. Og etter dere har kommet inn på lufta her til oss, så får dere to spørsmål til. Og det blir trekt ut en vinner I løpet av kvelden. Så nå kommer spørsmålet. Sitt klar med pennen. Hvor tid ble Levi's Company etablert? Hvor tid ble Levi's Company etablert?
2: Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det ny musikk, en hel del Cash, Johnny Cash, tribute to Johnny Cash, tribute to the songs of Johnny Cash, Johnny Cash selv og the bastard sons of Johnny Cash. Men vi skal ha andre artister også, og starte med en nykommer, Hayes Carl, en Texas troubadour som får sette I samme fotspor som Townes Van Zandt, Guy Clark, Robert Earl Keane og Steve Earl. Debut-CD-en har han kalt Flowers and Liquor, og vi hører It's a Shame.

It's a shame, Hayes Carl. Ja, jeg lovte mye Johnny Cash i kveld. Og det er nylig kommet to hyllesplater til han og til sangerne hans. Først skal vi høre to kutt fra den plata jeg synes er best, A Tribute to Johnny Cash. Her skal Robbie Fulks framføre Cry, Cry, Cry.

Robbie Fulks og Cry, Cry, Cry. Fra plata Dressed in Black, Tribute to Johnny Cash. Og her med artister som Chris Knight, Dale Watson, James Intveld, Rosie Flores, Billy Burnett, Bruce Robinson, Raoul Malo og Rodney Crowell.

Rodney Crowell og The Ballad of a Teenage Queen. En hyllest til Johnny Cash. Vi skal over til en annen kar som har ny plate ute. John Bonzo og CD-en Darkness and Light. Vi skal høre et par kutt fra den i kveld, da først Desolation Road.

Desolation Road, John Bonzo. Og vi skal høre mer fra han litt senere i programmet. I fjor så spilte jeg fra debutplata til The Bastard Sons of Johnny Cash. Nå har de kommet med CD nummer 2, Distant Between, der de blant annet har fått med seg skuespiller og sanger Billy Bob Thornton på en låt. Vi skal ikke høre den, men åpningskuttet, 1970, Monte Carlo.

fra Bastard Sons av Johnny Cash, skal vi over til Michigan-gruppa Dutch Henry. Gruppenavnet har de tatt fra en av rollefigurerne i den gamle Jimmy Stewart-filmen Winchester 73. CD-en har de kalt 1973, og vi hører On a Dime, Dutch Henry.

Dutch Henry der. Mange husker vel gruppa Rank and File med brødrene Tony og Chip Kinman I spissen. De ga ut 3 LP'er. Senere så dannet de gruppa Blackbird, som ga ut 1 CD, og enda senere Cowboy Nation, som nå ute med sin CD nummer 3. Cowgirl Go Go. Som vi skal høre All I Had to Offer fra.

Cowboy Nation og All I Had to Offer. Vi skal til den andre hyllesplata til Johnny Cash, Kindred Spirits, som er en hyllest til sangene til Johnny Cash. Her er mer kjende artister på denne CD-en enn på Dressed in Black. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Steve Earle, Mary Chapin Carpenter, Sheryl Crow, Emmylou Harris, Travis Tritt, Little Richard og Dwight Yoakam, som her syng Understand Your Man.

Dwight Yoakam, en av mange kjente artister på plata Kindred Spirit, a tribute to the songs of Johnny Cash. Med her på gitar var Marty Stewart, og her er han på vokal med Cash-klassikeren Hey Porter.

Ramsay Midwood og Waynesboro. Beaver Nelson er ute med sin fjerde CD, Legends of the Superheroes. En enklere, mer akustisk plate med få instrument, men med kanskje litt mer humor i tekstene enn hans foregående plate.

Beaver Nelson og Sleep. Kelly Pardecooper er det ikke så lenge siden jeg presenterte i Good Odds. Nå han ute med plate igjen, House of Mud. Han har fått med seg Teddy Morgan, som kanskje bluesfolket kjenner til. Både på gitar og som produsent. Dessuten så en annen dyktig gitarrist, Bo Ramsey, med på en låt.

0: Tell me quickly, Kelly Party Cooper. På hans forrige plate så var han sammen med The Devil's House Band. Men denne her nye CD-en, House of Mud, er mer et soloprodukt. Det har vært en del cash her i kveld, men sjefen selv, Johnny Cash, har vi ikke hørt. Han har også ny plate ute, og ifølge enkelte så kan dette her bli det siste vi hører fra denne her mannen. Han har vært mye syk, og når han ser det siste bildet av han, så kan han vel kanskje si seg enig i det. Men den nye plata, The Man Comes Around, har fått strålende kritikker, og vi hører titelkuttet.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

Easy come, easy go. Fra Hayes Carls i debutplate Flowers and Liquor. Og vi skal ta et kutt til fra en annen debutplate. Vi får titellåten 1973 fra gruppa Dutch Henry sin nye plate.

Dutch Henry der. Og så er vi kommet til kveldens siste plate, som også er en artist jeg har spilt tidligere i kveld. Med John Bonzo og Jason Train, sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og vi høres igjen om 14 dager.

Disse to karene vi skal heire nå, de har vært med fra tidenes morgen i Nordfjordnes Radio i 1987. Og da snakker vi selvfølgelig om Nils Ola Strand og Trond Ove Sira, som opp gjennom disse årene har laget en mengde med under dyna sånne musikkprogram. Det har sånn musikk som det vanligvis ikke blir spilt på vanlige landstekkende radio. Mye flott musikk, det plukker de fra alle plasser. Og denne gangen også, bare her godt ditte.

0: Ja, da ønsker vi velkommen til Lydfontena en sen kveld i sent i april, og tror du eller ei, vi har celebert besøk i dag.
1: Ja, det har vi. Skal vi slippe han til nå til å begynne med?
0: Ja, vi får prøve det.
2: Kjære gjester og fastboende, det med stor entusiasme jeg står her i dag,
1: og ja, nå ro deg ned litt da, gutten.
0: Vi får rett og slett be han om å ta en liten pause.
1: Ja, han tok alldeles overhånd her.
0: Ja.
1: Det gjorde han. Sist var du her ikke, og da var det et program om usedvanlig sær blues.
0: Var det det? Ja. Var jeg ute og reiste,
1: kanskje? Du var ute og budapestet.
0: Jeg var ute og budapestet, ja.
1: Det var du, med ja. Dine elever, og hadde du en fin tur?
0: Jeg hadde en kjempefin tur.
1: Kom du tilbake med noe sær musikk, eller noe sånt, eller?
0: Ikke så mye sær musikk, kanskje, men noen sær rare ungarske pølse.
1: Kom du tilbake med det?
0: Ja, noen sær ungarske pølse.
1: Ja.
0: Veldig fin tur, og folk anbefales å ta en tur til Budapest. Nå har det blitt billig å reise dit også, og stor, flott by, mye fint å se, og enda under halv pris av det meste du kan handle i Norge.
1: Ja.
0: Ja. Vel, jeg var der også for et år siden. Jeg var der faktisk akkurat mens da USA gikk til angrep på Irak, og da satt vi og så på BBC, de driver bomber, og de driver bomber og skyter ennå.
1: Ja.
0: Og i anledning av at USA nå holder på å skaffe seg et nytt Vietnam, bare litt nærmere Europa enn sist, og at under Vietnamskrigens avslutningsfase også ble arrangert en stor rockefestival i Woodstock, og der var det en sette Henrik som spilte, så tenkte jeg til ære for en krigførende stormakt, skal vi nok en gang spille Star Spangled Banner med Jimi Hendrix.
1: Så gjerne.

0: Dette kan selvsagt bli litt voldsomt, og for min egen del så vil jeg si at dette er ikke, for å si noe egentlig vondt om den gjengse amerikaner, den gjengse amerikanske soldat som er der, for de gjør vel ikke det de har fått beskjed om og det de har blitt opplært og betalt for, men
1: soldater bruker å gjøre det.
0: Ja, dessverre. Og det er mer som en, ja. Det er noe helst de styrende karene borte med W i, ja.
1: Ja.
0: Som vi ikke setter særlig pris på. Den gjengse amerikaner er sikkert like fredselskende og rolig og fredelig som meg og Nils Ola.
1: Det tror jeg helt sikkert.
0: Ja.
1: Ja, nå ble jo dette en litt sær åpning på så mange slags vis.
0: Jo, kanskje.
1: Ja, jeg lovde jo sist at vi skulle ha litt lettere musikk enn det jeg presenterte, og derfor tok jeg med en veldig lett enn jeg.
0: Ok.
1: Ja. Husker jeg var en gang i 1965 jeg fikk tak i singleplate med The Beatles.
0: Ja.
1: Og den syntes jeg for så vidt var fin.
0: Mm.
1: A-sida var for så vidt grei og scoret veldig høyt både her og der. Hvis ikke jeg husker veldig mye feil, så heter det for Help.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg er jo en notorisk elsker av baksider. Så derfor så enda det med i dag at jeg spiller baksida. Det er en liten country swing som du sjelden hører ifra The Beatles. Country swing, act naturally, bare oppfør deg naturlig. Hvis du skal for eksempel gå til filmen, så er det tingen å gjøre.
0: Jo.
1: 1965.

0: morsom. Jeg husker denne veldig godt. Det er jo fra 1965, selv om jeg ikke var gamle kar.
1: Ja. Vesentlig bedre å danse til enn Help i alle fall.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Så...
0: jeg forstår godt at Help kanskje ble en større hit enn denne.
1: Ja, kan du forstå det på sett og vis.
0: Blant folk, jeg tror kanskje Vidar Lønn Arnesen i 1965 likte denne bedre enn Help, men...
1: Selvfølgelig gjorde han det.
0: Men vi skal holde oss litt i country-hjørnet en stund til her. Jeg har tatt med gammel Neil Young-platt som for ikke så lenge siden kom ut på CD. Den tror jeg heter Hawks and Does. Og for den så har jeg valgt et kutt som heter Lost in Space, som er ganske representativ for denne perioden i Neil Young sin produksjon.
1: Han var litt lost.
0: Nei, ikke sånn. Det var han vel kanskje også. Men han var vel ikke spesielt glad når disse CD-ene kom ut. Men han hadde vel ikke noe mulighet til å gjøre noe mer.
1: Nei, det er jo klassikere dette også.
0: Det er det som vi har sagt det mange ganger før. Neil Young har vel enda til gode å gi ut en dårlig plate. Men med hånda på hjertet, han har vel egentlig gitt ut kanskje to ikke fullt så gode plate. Skal vi høre på Lost in Space med Neil Young her?
1: Ja.

0: Ja, det var som Working for the Queen.
1: Var det, samtidig som han var Lost in Space.
0: Ja.
1: Det var et merkelig sted å arbeide for dronninga, men...
0: Ja, ser du på det der Star Trek forresten?
1: Nei.
0: Ja, vet du, på TV 2, så er det noe, det er et program som heter Star Trek.
1: Nei, jeg skrur det av.
0: Jeg er vanvittig morsom.
1: Ja, sikkert, sikkert. Ja? Sikkert, men jeg skrur det av.
0: Ja. Det har jeg avknappet alle fjernsyn.
1: Ja, det må man være oppmerksom på.
0: Ja, det må man da.
1: Ikke klage om fjernsynsprogrammet. Det finnes en avknapp.
0: Mm.
1: Yes.
0: Og det finnes også heldigvis mer bare en kanal.
1: Ja, det gjør det, men ja, ja.
0: Ja.
1: Det kunne vi sagt mye om.
0: Det kunne vi jo. Ja.
1: Ja da, jeg har tenkt på lokalpressen i Eid.
0: Ja.
1: Som har hatt den ene artiklen etter den andre nå om hvor flinke det nye styrene er blitt til å handle.
0: Til å investere.
1: Til å investere.
0: Til å bruke penger.
1: Ja. Og dette er...
0: nye toner ifra...
1: Nye koster.
0: Nye koster og koster bedre. Ja,
1: og sånn ser det selvfølgelig ut. Og det er veldig bra at, at kommunen nå har et handlingsrom som i hvert fall ikke vi hadde i siste periode. Det må du også huske på. Vi hadde jo noen 20 millioner de fleste av årene som vi manglet.
0: Ja.
1: Og nå er den plutselig der at det er penger å investere. Og hipp hurra for at den gjør det.
0: Det er fine saker. Men det var en ting som også sto i Fjordbladet, at vi må ha kveldgass. Jeg må ikke ha kveldgass.
1: Nei, overhovedet ikke. Jeg
0: kan ikke forstå at vi må ha kveldgass. Ungene trenger plass å sparke ball, gjerne på en grusbane. Skrups har aldri noen deva.
1: Jeg synes jo det er ille nok å klippe vanlig beintgrass til å klippe krøllgrass. Det ser jeg svart på, altså. Kanskje på dugnad til og med. Nei, takke meg til.
0: Nei, det synes jeg er søkt.
1: Ja.
0: Krøllgass trenger vi egentlig ikke.
1: Ikke du og jeg.
0: Nei, og de aller fleste. Men, det vil jeg ha. Men å gi disse som skal lage rockfestival i Malakoff noen tusenlapper, det hadde de ikke råd til.
1: Neida.
0: For noe tøv.
1: Ja.
0: Synes nå jeg.
1: Ja.
0: Og helt sikkert to-tre andre, tror
1: jeg. Ja, jeg har snakket med både tre og fire andre som deler oppfatningen der.
0: Det er bra.
1: Ja. Men i alle fulle fall.
0: Ja.
1: Nå er det blitt mindre prat og mer handling, og vi skal over til en av kongene våre. Det er The King selv som synger om akkurat dette i en versjon som ikke er remixet for en gangs skyld. Elvis Presley, A Little Less Conversation.

0: A little less conversation, a little more action, synger The King. Og jeg litt I det royalistiske hjørnet I kveld.
1: Forstår du
0: det? Ser plutselig når The Kinks kommer senere.
1: jeg ser jo for så vidt at Elvis var en stor artist, men jeg aldri vært spesielt opptatt av han av en lang gang.
0: Ja. Ja, nei, men det vel det at du har... Du aksepterer musikken uten historie, for å si det på den måten. Det var stygt sagt. Ja, kanskje stygt sagt.
1: Nei, det var det sikkert ikke.
0: Men det var ikke vondt ment.
1: Nei, men det jeg aldri funnet helt ut av han. Det som jeg synes fint med Elvis Presley, det at jeg tror han hadde en enorm stor grad av selvironi.
0: Mm.
1: For alltid når han gjør noe sånn vrikkegreie og heftige hoftebevegelser, så smiler han alltid etterpå. Det han, at dette synes folk bra.
0: Smiler
1: han. Jeg tror han hadde veldig mye selvironi.
0: Og så smiler han, og så sier han halvhøyt, og de som sitter bak I bandet, watch me now.
1: ja, jeg tror han hadde selvironi. Enten det, så begynte han veldig tidlig på piller.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke det.
1: Vel.
0: Det var Elvis.
1: Det var Elvis.
0: Nå skal vi over til Romsdalen.
1: Skal vi det?
0: Ja, Orten står det her. Der øy som ligger ute I Romsdalsfjorden.
1: Ja, men egentlig så kommer jeg her fra Bristol I England. Jeg heter Beth Orton, og mest kjent kanskje som vokalisten I Portishead.
0: Ja, der feilkoblet jeg fullstendig, for jeg så at min gamle venn Øystein Orten var ute med ny diktsamling nå.
1: Jaha.
0: Så jeg tenkte på han beklager så mye. Vi skal ikke til Romsdal, vi skal til Storbritannia.
1: Ja, og fra ei av hennes soloplate.
0: Ja.
1: Så skal vi høre en sang som heter Paris Train. Hun ikke spesielt lystlig, ikke spesielt morsom kanskje, men hun lager veldig fin musikk, litt sånn innadvent, og rolig, stilfarende
0: musikk. Synger på innpust?
1: ja, mulig det.
0: Tror du at hun plages av at hun har et navn som egentlig hører hjemme I Romsdal?
1: Ja, du skal se at hun nok en vestlending som har gjort godt I Vesterled.
0: Det mulig.
1: Meget mulig.
0: Ja.
1: Ok, her kommer Beth Orton og Paris Train.

0: der feide vi ut Beth Orton. Jeg håper dere synes dette var fint. Absolutt verdt å sjekke ut hvis dere ville ha litt rolig, litt sen kveldsmusikk. Mens
1: fint og melankolsk og aldri så lite dystert.
0: Ja.
1: Men det kan jo passe ved mange anledninger.
0: Ja, visst.
1: For eksempel når du sitter og følger ut skjønmeldingen sånn som jeg akkurat har gjort nå.
0: Ja, det er jo sikkert mange med deg.
1: Ja, jeg går ut fra det.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke, det er mulig, det er rar, men jeg driver jo med energibruk i bygninger og sånt, og når folk rundt meg er ferdig med å gjøre store inngrep i huset, så prøver jeg å stikke noen gode råd for hvordan huset skal bli best mulig. Er dette noe spesielt for min yrkesgruppe, tror du?
0: Nei, altså de aller fleste som ikke driver privat virksomhet for å tjene penger, for å si det sånn, som har kompetanse som de tjener penger på, så annet enn de har som fast jobb, så er det klart at vi kommer med gode råd alle, gjør vi ikke det?
1: Ja, ikke vet jeg. Nå sitter jo jeg i Sandane Næringshag, og der er jo ligningskontoret også, men det er jo aldri noen som kommer bort og sier, du Nils Ola, nå skal vi se om vi kan få ned skatten din litt.
0: Ja.
1: Sjef, så vidt ikke på Eid. Vi har jo gode kontakter skatteetaten på Eid også, men det er aldri noen som prøver å komme behjelpelige små hint.
0: Nei, hvis de ser at vi stadig vekk år etter år må betale litt mer skatt enn vi egentlig hadde tenkt i utgangspunktet,
1: så
0: ville det være naturlig at vi hadde litt utadrettet virksomheter og gikk inn og så på dette og sier at det ser ut som dette blir det samme opp igjen neste år. Kanskje du skal betale litt mer skatt nå med det samme?
1: Ja, kanskje det.
0: Ja. Ellers så synes jeg for så vidt det er greit, jeg betaler den skatten der.
1: Ja, ja.
0: Liker det kanskje ikke så veldig godt, men det er greit, jeg betaler den. Og så har jeg et sykehus enda i nærheten, og vi har en ok skole, og alt dette her, vi har litt trygt, og vi har litt pensjon i vente kanskje hvis vi er i livet, og alt det, så det er greit.
1: Enda blir det litt igjen, vet
0: enda
1: du.
0: Enda blir det litt igjen, så vi kan sette oss ned med noe godt i en solvegg, hvor som helst for så vidt, og nytt livet.
1: Ja, det kan vi.
0: Men noen betaler helt klart for lite skatt. De som sitter på store aksjeporteføljer, kanskje.
1: Og de som eier båter.
0: Redere. Fy skam, redere. De betaler alt for lite skatt.
1: Det ville vært mer redelig hvis de betalte mer skatt.
0: Ja, jeg synes ikke synd på redderen. De betaler egentlig for litt skatt. De burde betalt mye mer og slutta og syta. Og så kunne alt ifra alenemødre, ny folk i etableringsfasen, sluppe litt billigere under.
1: Kunne det, vet jeg. Vi er heldige som har litt igjen, og som kan ta en iskald øl i solnedgangen etter at kemneren har fått sitt.
0: Ja.

0: Ja da, det var brødrene Ray og Dave Davis I Kinks fra de glade, ironiske 60-årene.
1: Ja.
0: Dette en meget ironisk tekst, og det hadde jo Kinks mange av hvis den begynner å høre etter.
1: Men, ja, det.
0: Ja, vi spiller det innimellom, og Kinks kommer igjen.
1: Ja.
0: En av kveldens konger.
1: En av kveldens konger.
0: Ja.
1: Vel, vi skal da avgåre til den nåværende kongen av film.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja vel. Ja, det Idol, eller?
1: Nei.
0: Nei, det ikke det.
1: Det mann bak Kill Bill og Pulp Fiction. Vi skal spille litt filmmusikk fra Kill Bill og fra Pulp Fiction, og vi skal starte med
0: ja,
1: musikk fra...
0: Ja, nei, jeg dro kjensler på navnet Dick Dale.
1: Ja, det han som spiller her.
0: Ja, han vel I Nordhordland. Ja,
1: han Dick Dale og ja. Del Tones. Vi skal fra Pulp Fiction så skal vi spille en jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale det. Miserable.
0: Eller noe hvilket språk det?
1: Engelsk.
0: Engelsk.
1: Miserable.
0: Miserable. Ja.
1: Ja. En fin og flott låt og de aller fleste som har sett filmen Pulp Fiction, de mener enten at det noe av det beste film de har sett, eller så synes de bare ræva. Jeg av de som synes at dette knallmorsom.
0: Og Nordfjorden Radio og Lydfontena gjør som godt de kan, og denne låten går I ekstra flotte farger.
1: Ja, her kommer altså Dick Dale og Deltones med en sang som jeg ikke klarer å uttale navnet på.
2: I love you,
3: I love you, honey bunny.
4: Everybody be cool, this is a robbery!
5: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

0: Oh, ja.
1: Ja, altså kongen, dagens konge av film heter altså Quentin Tarantino.
0: Ja.
1: Jeg hadde totalt blackout på navnet på mannen.
0: Ja, men det er jo her nå.
1: Nå er det.
0: Ja.
1: Han har ikke laget så veldig mange filmer, men de han har laget er dystre, mørke og ganske, får vi si i hermetegn, voldelige. Reservoir Dogs.
0: Ja.
1: From Dusk to Dawn, det er glassplitter og vampyrer og masse moro. Så det er da Pulp Fiction som vi spilte denne sangen herfra. Og så var Kill Bill. Og i slutten av denne måneden får vi håpentligvis også se Kill Bill Volume 2 med ingen ringer enn Uma Thurman i hovedrollen som The Bride.
0: Får vi se
1: hun
0: det?
1: Hun spiller også i denne Pulp Fiction.
0: Ja.
1: Ja, det blir moro å se hvordan dette ender opp.
0: Mm.
1: Ja.
0: Dick Dale.
1: Dick Dale var dette.
0: Det var det.
1: Mer kongelig.
0: Ja, her kommer en konge til. Nemlig, vi tar en tur til Jamaica. Det gjør vi med ujevne mellomrom.
1: Ja.
0: Nei, ganske jevne forresten. Vi er jo ofte på Jamaica og kjører musikk derifra.
1: Ja.
0: Ja, det har vært mye reggae fra gammelt av. Spesielt på 80- og 90-tallet spilte vi mye reggae i denne radioen. Men
1: ja.
0: Nå, siden vi runda 2000-skiftet, så har vi bestemt...
1: Spilt ska?
0: Vi har spilt ska, og det skal vi fortsette med.
1: Ja.
0: Ja,
1: kanskje vi også skal finne noen god dancehall-musikk.
0: Ja, kanskje det,
1: ja. Som er den nye varianten av musikk som kommer fra Jamaica, som har fått et internasjonalt oppsving.
0: Det har den fått.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om den her har vært populær noen gang, men det passer så godt. Den heter for King of Ska, den låten vi skal spille. Og det er vel Desmond Dekker som for øvrig er en gammel reggae-artist. Veldig gammel.
1: Ja, jeg husker at Bormen på 70-tallet hadde plate med denne fyren her.
0: Mm. Men for øyeblikket går det altså i ska. Så da sier vi bare vær så god til Desmond Dekker, eller skal vi si skal det være ska?

0: det var altså den berømte dansescenen med Travolta og Uma Thurman fra Pulp Fiction.
1: Og på gitar og vokal hadde vi da King of Duckwalk, Chuck Berry.
0: Ja, absolutt. King of Duckwalking.
1: Yes. Men, ja, vi hadde en kar på besøk, han sitter der enda. Ja. Vi måtte dysse han litt ned nå til å begynne med. Ja. Neida, han ikke her. Men vi fikk oversendt et lydspor fra en kompis på Sandane. Av en eller annen grunn så falt dette akkurat sammen med at Ølpole reiste sin vei.
0: På Sandane også?
1: På Sandane også.
0: Ja vel.
1: De som inne på Gloppen kommune NO ser at Ølmonopolet forsvant der også. Og hvorfor han i denne anledning sendte meg dette kuttet, det aner jeg ikke. Men det en tale, og det sendes ikke så mange taler her på nærradioen, så jeg tenkte vi skulle lytte på den.
0: Ja.
1: Det i forbindelse med en annen feiring, tydeligvis. Mm-hmm. Og nå det på tide at småbarn går og legger seg. Gå og legg dere med en gang. Her får vi en tale.
2: Kjære gjester og fastboende, det med stor entusiasme jeg står her i dag, og jeg blir glad av å være her. Det kun kort tid siden jeg giftet bort min eldste sønn, Krospisen.

0: Det var en stille og rolig låt med Nancy Boots Sinatra.
1: Og amerikansk vibrato.
0: Ja, noe sånt. Ja. Jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle spille en sang til fra Kill Bill Volume 2, men det får vente.
1: Ja, altså, du ser på klokka da. Det er jo midnatt, det er jo klokka er jo nesten ett. Ja, vi tar et par plater til.
0: Vi tar et par plater til, og du har, ser jeg har nå har tatt med Magnet.
1: Jeg har gjort det.
0: En norsk artist med... stort internasjonalt potensial.
1: Meget, meget stort. Kanskje noe av det største som jeg ble oppmerksom på i fjor i alle.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Og folk som ellers kritiske til nyinnspillinger av gamle slegere har uttalt seg positivt om artisten Magnet. Og ja. Det er slett ikke uten grunn.
0: Han har vel gitt ut i hvert fall en plate tidligere også.
1: Mhm.
0: Ja. Hva han hette egentlig, det husker jeg ikke nå.
1: Nei,
0: samme kan det være, han går under navnet Magnet.
1: Han er vel magnetisk.
0: Ja.
1: Så jeg har naturligvis tatt med Bob Dylans gamle slager Lay Lady Lay, som jeg synes at Magnet her gjør en kjempefin versjon av.
0: Det er modig gjort
1: ja.
0: Å lage noe nytt på en klassisk Dylan.
1: Ja.
0: Og det er godt gjort å slippe unna det med æren så til de grader i veldig god behold.
1: Dette er meget elegant og likevel taktfullt gjort, ja. Men det er også en videreføring av den gamle versjonen, og han bringer med noe nytt.
0: Ja.
1: Magnet, Lay, Lady, Lay.

0: Der toner Magnet og hans vakre versjon av Dylans Lay Lady Lay ut i natta. Da er det snart på tide å gå hjem og si godnatt. Takk til...
1: Vi sier vel godnatt før vi går hjem.
0: Ja, vi gjør det. Men jeg tenkte altså å takke tekniker Odd Skogstad og hjelpetekniker Arne Stevelin Gjellestrand for å ha lagd dette programmet. Så er det like før Sira og Strand går hjem. Men det ligger ei plate til igjen i gapet på den ene CD-spilleren, tror jeg.
1: Ja, det gjør det. Det er det norske bandet Dadafon, som for en liten stund siden kom ut med ei ny plate som heter Harbor. Fantastisk band, en utrolig flott vokalist, og en veldig, veldig fin plate. Og et band som, hvis dere får anledning til å se det live, gå og hør og gå og se. Den meget passende titlen på siste sporet på en sen radiosending, And So We Have To Say Goodbye. Og jeg bare spør, hvor er det egentlig Moen har gravd?

Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Ja, velkommen til Gode Odds og ny musikk. Litt helt nytt og nok som vi har vært innom i tidligere program. Vi starter med debutplata til Billy Bob Thornton, Private Radio, og låten Lost Highway.

0: Lost Highway fra Billy Bob Thorntons debut-CD. Og vi skal over til en som er onkelen til kona til Billy Bob. Kona er, som jeg fortalte sist, Tomb Raider-stjerna Angelina Jolie. Og onkelen som jeg omsider skal fram til er Chip Taylor, bror til filmstjerna John Voight. Det har vært mye kjent folk dette her. Han har ny plate ute. Den beste på mange år, vil jeg si. Black and Blue America heter den, og en annen veteran, John Prine, er med på tre kutt. Her korer han på You Left Me Here.
1: One, two, three. Now the wind's changed, you lifted me up. Dance me round and round till you had enough. And when you had enough, and the coast was clear, you took the last train for Texas, Lord, you left me here. And the women come, don't the women go. That's one more forever, I don't know. Was it Maria's eyes?

Ja, dette var altså Chip Taylor, som på midten av 60-tallet skrev Wild Thing, som The Troggs hadde en stor hit med. Over til litt rock'n'roll. Sleepy LaBeef har tatt for seg en gammel Chuck Berry-klassiker på sin nyeste plate. Tomorrow Never Comes heter plata, og kuttet vi skal høre, Too Much Monkey Business. Running to and fro hard, working at the mill, never failed in a mill, here comes a ride.

ikke helt ny, men det ikke så ofte vi får høre nyere plater fra noen av de gamle rock'n'roll-veteranene i norsk radio. Så her var altså Sleepy LaBeef og Too Much Monkey Business. Sting har jeg vel aldri hatt den store sansen for. Og på disse 10 årene jeg har vært her i radioen, så har jeg aldri spilt av platene hans. Men i kveld så skal vi høre et kutt han er med på. På Earl Scruggs nye CD, Earl Scruggs and Friends, Fill Her Up, er skrevet av Sting.

Earl Scruggs på banjo og Sting på vokal, og låta Fill Her Up. Leonard Cohen er også ute med ny plate. Ten New Songs, han kalt den, og låten som vel kanskje utmerker seg mest og har vært mye spilt på radio, er åpningskuttet In My Secret Life.

Leonard Cohen og In My Secret Life. Og nevnast her må også Sharon Robinson, som foruten å ha produsert plata, også har vært med å skrive låtene og med på vokal. Isaac Freeman bassanger i gospelgruppa The Fairfield Four. Nå har han kommet med egen plate, backa av bluesgruppa The Blue Bloods, med den ypperlige gitaristen Mike Henderson i spissen.

Isaac Freeman and the Blue Bloods og Lord, I Want You to Help Me fra serien Beautiful Stars. Ny plate også med Pierce Pettis. Han har gitt ut bra plate før, men han vel ikke av de mest kjente. Vi skal høre titellåten fra plata State of Grace.

State of Grace. Og det var altså Pierce Pettis vi hørte. Forrige gang jeg tok for meg nye plate, så spilte jeg John Hiatt. Jeg annonserte låten I'll Never Get Over You, men sangen som kom var Something Broken. Jeg var så konsentrert om neste plate at jeg ikke merket det før etterpå. Men vi skal høre I'll Never Get Over You, så her gjør vi et nytt forsøk.

Beaver Nelson med Mad River. Bob Dylans nye CD Love and Theft var jeg også innom forrige gang. Her er enda et kutt, nærmest rock'n'roll her på Summer Days.

Summer Days, Bob Dylan. Pat Heaney fikk mye skryt for debutplata si. Nå han ute med sin andre CD, kalt Ghost of Things to Come. Og i pressa så har han blitt sammenlignet med storheter som John Prine på låtskriversida, og Steve Earle som sanger. Men han har vel litt igjen til det nivået. Dem selv, hey there, mister.

Pat Haney og Hey There Mister. Neste plate er ikke helt ny, men den fortjener litt mer oppmerksomhet enn det den har fått. Charlie Robinson, Step Right Up. Den gangen skal vi høre en rolig ballade, The Wedding Song, en duett med Natalie Maines fra The Dixie Chicks.

Ja, det var Holden Patton fra Dr. Johns nye CD, Creole Moon. En annen veteran, Tony Joe White, har også ny plate ute. Heimelaget hadde jeg, som jeg sagt. Egenprodusert, han plasserte 3 mikrofoner i et rom, tok gitaren og spilte inn 11 låter, som var til albumet The Beginning. Hvorfor vi skal høre Clovis Green.

Tony Joe White online med gitarren og Clovis Green. Da skal vi runde av kveldens program med en gruppe som kaller seg Satchel's Pawn Shop. Det er Kentucky-kvartetten tar for seg Stones-låten Happy på deres debutplate. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg. Jeg er på lufta igjen om 14 dager til samme tid.

0: alle beina og se om jeg har rett. Før du tekner ut.
1: Vart du setter den legmåtte beina, så gjort fort du går.
0: Ja, nei, altså, jeg har vært ille plaget av småflott i år, sånn pittesmå.
1: Ja.
0: Sånn,
1: borti hun vil kjenne, det er stegget om.
0: Ja, jeg trodde først det var en liten sånn, fregne, men da, den vifta med fingrene, så fann jeg ut at nei, dine må kanskje være da. Jeg kunne skrøtje vekk av alt, alle, alle ting, det hadde ikke vært bra.
1: Nei.
0: Nei, det er helt sikkert. Men den er god, da har du svart på dine spørsmål og kommet godt i ånda.
1: Ja.
0: Så da får vi håpe det at du er heldig med trekningen også.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men, så får du ha riktig god helg.
0: Riktig god helg, ja.
2: Ja,
0: takk
2: skal
0: ja. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da har vi pratet med nyen.
1: Ja.
0: Det var stas.
1: Det er det.
0: Men i morgen, da blir det himmelblå.
1: Blir det blå himmel i morgen?
0: Ja, det blir det.
1: Himmelen er alltid blå, den jeg.
0: Ja, skyene, han har vært litt grå.
1: Over skyene, himmelen er alltid blå.
0: Altså, du, i teknisk sett, så jeg har vel rett i det, men, ja. Men tatt i betraktning av at når det eneste du ser er grått, så er det noe litt stas når det blir blått.
1: Ja, ja.
0: Så da tenkte jeg at vi skal spille Himmelblå med Anne-Marie Almedal, bare for å riktig gnide inn at i morgen, da blir det sol.
1: Da blir det sol.
0: Ja, det har vi bestemt.
1: Ja, ja.
0: Og hvis det ikke blir det, så blir jeg sur.
1: Da streker vi.
0: Ja, det gjør vi absolutt. Men da kan jeg slenge ut et inngangsspørsmål. Det var en båt som forliste utenfor Stad nå i veka. Hva slags båt var det? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660. Hva slags båt var det som forliste utenfor Stad?

0: Dine sanger synes jeg fine.
1: Ja, den var veldig fin. Så det var rart du ønsket deg den.
0: Ja.
1: Men, hva sier folk? Det var ikke noen som ville ringe inn på dine heller.
0: Har vi skremt deg med noe, eller?
1: Det kan være at vi har vært skumle.
0: Ja, jeg mener OL, vet du. Det er veldig få å se på.
1: Neida. OL er interessant. Det er det. Så, men dette var jo ikke et OL-spørsmål en gang. Dette var jo noe som skjedde i går.
0: Men det slo vel av når du hører OL? Nei.
1: Nei, tror du?
0: Nei, hva tror du det?
1: Nei. Nei. Men det spørs om det folk har fått med seg at vi har begynt igjen. Det er akkurat det. Så, og ditt der inngangsspørsmål, det skjedde i går på TV 2, i går kveld. Og ditt der er en Eidar som sitter på Stortinget, og da kan dere velge mellom to.
0: To stykker, ja. Begge er i samme parti, faktisk.
1: Begge er i samme parti, ja. Så det skulle være en grei sak.
0: Ja.
1: Så hvis du ikke er helt sikker, så... ringer du inn, og så har du feil på det ene, så kan du bare ta hit.
0: Si det andre med en gang.
1: Ja, det går fint. Eller så vet jeg ikke hva vi skal finne på.
0: Nei, vi kan gå ut og springe hekk, eller hoppe hekk, eller ja.
1: Ja, enten det, eller så kan vi ta en poesi i aften.
0: Nei.
1: Nei?
0: Trollnyttjen opp, da. Kan du øve oss opp til...
1: Altså, hvis vi skal ta trollnyttjen opp på den tiden som er igjen, så skal du jaggu bli peste.
0: Ja.
1: Det tror jeg. Da kommer vi. Vi kommer vel kanskje opp til skogsveien der oppe. Nei, nå har jeg utlagt pennen min nå.
0: Åja, oh, NRK-pennen.
1: Nei.
0: Nå må du få en ny.
1: Det er bare elendighet med
0: litt
1: meg i dag.
0: Litt ferdig må da å...
1: Tror du det?
0: Få nye.
1: Nei. Så gale kan ikke være. Så,
0: Nei, Rønnegg.
1: Nei, det ser ikke ut som noen vil prate med oss i kveld.
0: Nei.
1: Det var litt dumt. Jeg så hadde så mye på hjertet.
0: Da må du spare det.
1: Spare hjertet? Eller praten?
0: Nei, prater.
1: Ja. Nei, det spørs det om vi skal ta en tidlig trekking og heller spille musikk resten til vi går hjem. Dere kan få liten grann tid til å vise at du kommer på. Vi har to... stortingsrepresentanter ifra Eid. Og en av de to var med i et TV-program på TV 2 som heter Norges Dummeste. Og hvem var det som var med på Norges Dummeste i går? Kan si det at han ble ikke Norges Dummeste?
0: Nei.
1: Det ble han ikke. Og hvis du vet det, så ring du inn på 578-60-660 nå. Og hvis ikke, så sleng opp nummer 10. Spørsmål nummer 10.
0: Nå ringer det.
1: Ja, nå ringer det. Nå var det noen som ville være med. Du vet, vi truer deg til å være med. Truer deg til å hive seg på.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg det at nå må vi en inn og prate med.
0: Ja.
1: En kvann. God kveld, den.
2: God kveld, ja.
1: Ja, hvem har vi med oss?
2: Du har med Geir Dahle.
1: Geir Dahle?
2: Ja, jeg var så irritert for at ikke noen der ringde inn, for at det var jo vikingskip først, og så var det Sveinungen og Rokvatten på neste.
1: Ja.
0: Han svarte på to allerede.
1: Han har svart på to. Du er jammen, det er effektivt når du først ringer inn.
2: Ja da. Det er første gangen jeg har ringt inn, men jeg var så... så sur for ikke noen sånn ingenting. For jeg liker å høre på det.
1: Ja. Ja, men det er kjekt å gjøre. Men du kan godt ringe i noe der. Det vil gå veldig bra.
2: Ja, men jeg har vært ute og reist, så jeg kom akkurat tilbake til Nordsjøen og så er jeg på vei hjem igjen.
1: Ja, og da heier du der oppå og ble med på sendingen.
2: Ja, nå har jeg satt og irritert meg for å inne lote, og nå er jeg kommet ut i Remedalen straks.
1: Oi, sant. Ja, nei, men det var noe kjekt. Geir Dahle, ja, nei, det kan ikke vi prate med før. Så da lytter du å fortelle litt om deg.
2: Nei, det er ikke så mye å fortelle, da. Jeg er gift og bor ute i Remedalen.
1: Ja, da vet vi det.
2: Så
0: Hamba litt og sørst.
2: Ja, det er jeg.
1: Ja. Ja, var ikke det flotte handballjenten i år?
2: Ja, det var skikkelig artig.
1: Ja. Det var litt surt dette første kampen.
2: Nei, men det har ikke noen betydning det.
1: Nei, men det var noe blitt slått av Sverige da, det var noe ikke helt kjekt. Nei,
2: men det var det som skulle til for det skulle vakne seg, blokka seg.
1: Ja, det er helt sikkert. Og da vakner det til gangs.
2: Det har jo skjedd en gang før at de tappte første kampen over vann.
1: Ja.
2: Jeg husker ikke, det var vel i 2016, tror jeg.
1: Det var en vel, ja, det kan stemme, ja. Det kan stemme. Og det er, nei, det er veldig, veldig kjekt med handball. Moderen ja. Elsker handball.
2: Ja, det er jeg også gjerne.
1: Ja, det er...
2: Jeg har vært på møte nå på handball også.
1: Ja!
2: Jeg har vært tørt på samling derfor.
0: Ja vel.
1: Ja. Ja, nei, men da vet du hva du snakker om når det gjelder handball.
2: Ja, og jeg skal ha turnering neste helg i Eidehallen, og det skal være turnering for lag som melder seg på, så det kommer masse folk nå fra som skal spille handball.
1: Så kjekt!
2: Neste helg, ja. Ja. 28.
1: Så da må folk hive seg rundt og være med og heie?
2: Ja, de må møte opp og heie frem, og det blir mye folk og stemning.
1: Ja, det er alltid kjekt når det er stemning.
0: Ja.
1: Men det var veldig rart, det var nå under OL, så det var utrolig lite sauebjellehøyre.
2: Ja, det var ikke lov å ha sauebjelle midt i Paris.
1: Nei. Nei, det er akkurat det. Det blir vel litt for ufint for fine parisienere.
2: Ja.
1: Det tåler vel ikke sånt.
0: Nei.
2: Så nå parkerte jeg akkurat på tunet ute i Remedalen.
1: Ja, velkommen hjem igjen.
0: Kom her,
2: ja, takk for det.
1: Ja. Nei, men da skal vi se om vi finner deg noen spørsmål før du går inn igjen da.
2: Ja da.
1: Da blader han ferdslegg her.
0: Ja, nå har jeg vært helt med.
1: Nei, der ser du. Men da kan jeg spørre deg først da. Hva for en svensk gruppe sang Sommartider i 1982?
2: Sommartiden?
1: Ja.
2: Det var ikke... Sven Ivars eller noe sånt?
1: Nei, det var litt mer rocka.
2: Ja, nei. Jeg har ikke peiling på musikk, sånn.
1: Per Gessle var med i den gruppa. Det var han som var vokalist.
2: Men det sier meg ingenting, så det... Da må jeg liksom bare komme på navnet på gruppa, sånn, helt sånn.
1: Ja, men altså, sangen heter Sommartider. Og tider er også med i svaret. Siste del.
2: Gyllene tider eller noe sånt?
1: Gyllene tider, ja. Stemmer det. Og det var altså i 1982.
2: Ja, det er en stund siden det.
1: Det er det. Det var den gang jeg var ung og lovende.
2: Ja, det var jeg også. Jeg var begynt å komme litt opp i år også, jeg
1: tror. Ja, jeg var vel 11 år. Så...
2: Da må du legge litt enn 10 år til for meg, da.
1: Ok. Og så fikk ikke du med deg gyllene tider?
2: Nei, jeg har aldri vært interessert i musikk, så det... Det er bare idrett.
1: Bare idrett, ja. Men bare en har noen interesserer seg for.
0: Men kanskje du vet hvordan Bjørn Eidsvåg kommer ifra?
2: Han, Bjørn Eidsvåg, kommer ikke han inn og... Nei, han kommer fra Røldal, eller... Nei, Røldal.
0: Begynner på S.
1: Vi var innom... Ja. Ja, vær så god.
0: Det er mellom Haugesund og Stavanger en plass.
1: Ja. Vi var innom lyden av det som pleier å henge rundt.
2: Skal vi se. Sømann Bjørn Eidsvåg.
1: Ja.
2: Kan jeg først?
1: Hvis du teker disse den der bjøljen som vi snakket om. I sted.
2: Ja.
1: Og de henger på...
2: Hva du sa nå at det...
1: Hva de pleier å henge på, disse der bjøljene som vi snakket om i sted.
2: Hva de bruker å henge på?
1: Ja.
0: Det var også masse av deg i Paris, har du noe akkurat?
1: Nei, det var veldig lite av deg i Paris.
2: Ja, nei, altså, det må nå være et eller annet dyr du tenker på, da.
1: Ja, stemmer. Med litt...
2: Nå kom vi på det, for at jeg visste at den var nede av Sauda.
1: Sauda, ja.
0: Helt rett.
2: Ja. Det var bare at jeg kom ikke på det var Rølla eller det var Odda, men det er Sauda.
1: Ja. Stemmer på en prikk.
2: Men han har noen kamerater som jeg kjenner som bor i Volda, kjører det. Så han har vært der på fest, og jeg har vært der, mener det.
1: Ok!
0: Ja,
1: det tenkte jeg var stas.
2: Ja da. Det var mest jeg spilte fotball for Volda, kjenner du.
1: Ja.
2: Jeg er jo født og oppvokst på Volda, da.
1: Ja vel.
2: Ja da.
1: Ja, nei, men den er god. Så da...
2: Har jeg gjort mitt for i dag?
1: Da har du gjort ditt for i dag. Du berger oss på tampen her.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vet du, alle som svarer fire spørsmål på.
2: Det var jo for at jeg var så irritert at ikke noen skulle ringe. For jeg var ikke kommet hjem, så jeg skulle høre på radioen. For at jeg begynte å høre litt på musikken. Jeg kom inn i Våterdal, og så forsvant. Og så kom det litt igjen, og så forsvant. Og så jeg får liksom høre på. Så det...
0: Ja, nei, men det var kjekt.
2: Da sier jeg takk for meg, Eiro.
1: Ja, og velkommen igjen.
0: Velkommen igjen, og riktig god helg.
1: Riktig god helg, ja, og lykke til neste helg.
2: Så hvis jeg skulle være med på trekningen, så vil jeg ha sånn handlenett.
1: Du vil ha handlenett, ja. Det skal vi skrive en H der, ja.
0: Yep.
1: Strålende, takk skal du ha for du ringde, og ha en god helg.
0: God helg, ja.
2: Takk for sammen.
0: Ha det bra.
1: Ja, ha det godt. Ja.
0: Då
1: ble vi berget med straffekast siste sekund da.
0: Strafferunde.
1: Ja.
0: Joel.
1: Då er vi klar til å trekke, tenker jeg.
0: Kynne.
1: Og han Svein, han... Hæ? Nei, det lider så langt nå at vi kynner, og så spiller vi en musikk til utgang.
0: Ja.
1: Det tror jeg for... hold det for i dag.
0: Det får være som ja. Det er. Nå er det ikke varselig en sku.
1: Ja, vi har 7 innringere i dag.
0: Da kom det herrens tal. Nummer 6.
1: Nummer 6, ja.
0: Her står Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø, ja. Og hun vil ha...
0: Handlenett.
1: Handlenett, ja.
0: Blå eller
1: grønn. Blå eller grønn.
0: Grøn.
1: Ja, den er god. Og da tar vi en til, og det blir nummer 8. Det var litt høyt.
0: Nei, vi har bare 7.
1: Ja. Inn.
0: Der står det Geir Dahle.
1: Ja! Det var snakket meg om å være...
0: Siste som ringet og fikk nummer 1.
1: Ja. Det var strålende.
0: Så da får han seg et handlenett.
1: Da får han seg et handlenett også, ja. Det blir 2 handlenett i dag.
0: Ja.
1: Ja, ja, men det var en, skulle til å si, god bingo.
0: Det var en god bingo.
1: Ja. Så da tenker jeg det at vi takker for oss.
0: Ja.
1: Og takker for det dere har hørt på, og det er alle som ringde inn.
0: Takk for meg, Ruben.
1: Ja, og takk for Rønnaug.
0: Takk til Svein.
1: Akkurat som det er noe å takke for, skal du si.
0: Ja, det...
1: Og takk til Svein i teknikken, ja. Og da spiller vi en melodi som heter Skjømmingstid med Hekla Stålstrenger til slutt, og så sier vi
0: riktig god
1: helg og takk for oss.
0: Ha det bra.

0: hospitalet.
1: Ja, skal det være levd eller nyres frue.
0: Og årstiden tatt i betraktning, så skal vi nå kjøre julehospitalet 08 med egne sykdommer relatert til julefeiring.
2: Diagnostisering av skinkbrokk.
0: Lutefisksjokk. Grav...
2: Julesangallergi.
0: Og andre morsomme.

0: Vibeke Saugestad var en veldig sober vokal. Hun var en av de beste norske kvinnelige vokalistene, synes jeg. Vokalistene.
1: Meget god. Ingen tvil om det.
0: Både snart kommer noe nytt, det gleder vi oss til.
1: Uten at vi vet at hun kommer noe nytt.
0: Nei, det har vi ikke noe om. Nei, kanskje hun går bort i Moss der og pønsker på noen planer, kanskje.
1: Vi ønsker henne lykke til. Dette hører vi gjerne mer av, ikke nødvendigvis akkurat denne typen.
0: Vi spiller vel ikke den om igjen i kveld?
1: Nei.
0: I desember 09, muligens.
1: Hvis Saugestad-damen har kommet noe nytt, så kanskje
0: kan vi spille det.
1: Vi spiller det. Denne vinteren, den kommer jo ikke særlig overraskende, sånn hvis du... Det er en årstid som gjentar seg med visse mellomrom.
0: Ja.
1: Men av en eller annen grunn, så... Ja, er det andre enn meg som også ligger ute i snøslapset og bytter sommerdekk til litt sånn halvgode vinterdekk når det egentlig er litt for sent?
0: Ja, det var veldig kjent.
1: Det virker kjent, ja.
0: Ja.
1: Ja. Nei, i år synes jeg har skiftet dekk liksom hele høsten og...
0: Men det er det du holder på med?
1: Ja, det er det jeg holder på med. Nå var det en kompis som bytta, som hadde noen... flotte piggfrie dekk fra en bil som man ikke disponerer lenger, så tenkte jeg kanskje at de kunne jeg bruke.
0: Ja.
1: Og jeg satte det jo på.
0: Piggfritt?
1: Ja, ja. Det er jo miljøbevisst som jeg er, så prøver jeg stundom å kjøre piggfritt.
0: Altså, ja.
1: Som regel går det til Bloksberg når jeg skal ned Myklebuståsen på Eid, så... Ja, noen ganger må hun ta peiling på fortauskanten eller dislesvingen og håpe at et eller annet biter der.
0: Ja.
1: Ja, for jeg reiser ganske tidlig på jobb. Det er ikke alltid at blåholka er strødd når jeg legger av gårde.
0: Nei.
1: Og da er det ikke noe stas på piggefri.
0: Nei.
1: Men dette var ikke noe problem i år. For Nei. Før en uke var gått, så hadde jeg et digert glassgård inni det ene. Så da skjerte jo det seg.
0: Bokstavlig talt,
1: ja,
0: kan man si.
1: Ja, det kan man si.
0: Ja.
1: Og full av optimisme så for jeg inn til dekkpusheren min og lurte på om han kunne gjøre noe med dette, og han bare lo.
0: Mm.
1: Ja, så er det bare å bytte dekk igjen.
0: Så det er det som skal til for å få en dekkforhandler i godt humør, det er å komme og kjøpe dekk?
1: Ja, han setter jo pris på det da.
0: Ja.
1: Han trenger vel det, han karen her som mistet et tusentals dekk her nå i høst på uforklarlig vis.
0: Åh?
1: Ja, plutselig robba han for massevis av dekk.
0: Eller noe sånn dekkjuveri?
1: Ja. Og hvordan noen kan klare å stikke av gårde med
0: så mange dekk,
1: tusen dekk, uten at en eller annen virkelig legger merke til det, det forstår jeg ikke.
0: De har vel rullet av gårde?
1: Ja, de har vel gjort det. Rygget inn med lastebil og uniform, så går jo det meste bra, ikke sant?
0: Jo.
1: Stikker du inn på en butikk med fin uniform og begynner å bære ut, så går det som regel bra.
0: Ja.
1: Sånn er det. Men vinteren er her.
0: Ja, ja.
1: Vi har et tydelig tegn på det når sporten begynner å spille «Her kommer vinteren», ja. Som om dette var en optimistisk sang av noe slag som Jokke lagde.
0: Ja, en optimistisk sang av en som elsker sport.
1: Ja. Og sånn kan det virke for de som bare kjenner Jokke Valentinerne gjennom NRKs sportsendinger. Men for sikkerhets skyld, for å sette ting i perspektiv. Og nå denne uka her så fikk jo NRK akkurat en aldri så liten smekk på fingrene over å ta ut filmkutt som ikke var satt i perspektiv og vise i store studio.
0: Det var
1: fulle
0: perspektiv for en gutter da.
1: Det var det.
0: Ja, det er faktisk opp, ja.
1: Ja, altså hvis de bare fortsetter å spille «Her kommer vinteren», bare refrenget, så vurderer jeg å gå til rettsak på det samme, på vegne av Joachim Nilsen og valentinerne.
0: Ja, jeg synes jo sangen gjør ikke meg noe å høre. Dessuten er jeg veldig glad i å sitte og se på TV, på sportssendinger både ja. Søndag morgen med en kopp kaffe og en brødblings.
1: Ja.
0: Setter jeg umåte pris på det. Den, ja. Min såkalte bedre halvdel, som jeg ikke er sikker på er så veldig mye bedre når jeg har den grunn, men hun setter ikke særlig pris på det. Men,
1: nei, men hun ligger jo og sover da, så det gjør
0: nei,
1: det
0: ingenting. Nei da, hun er på gåtur eller
1: ja.
0: Rydde i huset.
1: Ja. Det ligger mye livsvisdom i den sangen vi skal spille her nå. Nemlig ja. Her kommer vinteren.
0: Mm.
1: Blant annet så sier jo da Jokke ut i sangen at har du et kjøleskap, har du en TV, så har du alt du trenger for å leve.
0: Ja,
1: ja.
0: Jokke hadde mest pils i kjøleskapet.
1: Han hadde det.
0: Ja.
1: Han la ikke noe skjul på det heller.
0: Nei.
1: Skal vi prøve den?
0: Vi får gjøre det.
1: Her kommer vinteren. Ja.

0: Ja, Jokke han hadde problem med overdreven positive folk, han.
1: Ja.
0: Det... Og ja, Kajen og jeg, kjenner vi noen sånne? Overdrevet positiv, jeg forstår på en måte hva han mener, som synes alt er bare peachy til enhver tid, liksom.
1: Ja, men, vi har møtt det, for all del.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg kan noe imot det, jeg synes det er litt sånn problematisk, for de blir ofte regnet som litt sånn naiv og godtroende, hvis det er sånn overdrevet optimistisk og positiv.
1: Nei, men altså, på en annen side, skal du få til noe, så må du ha noen sånne drivere, som det heter på enkelte fagspråk, som drar ting frem og som er positive, selv om det kanskje ikke alltid er like stor grunn til det.
0: Nei.
1: Du må ha det.
0: Jeg synes egentlig de folk er litt morsomme og kjekke og omgå seg.
1: Ja, visst, ja, visst.
0: Jeg får ikke lyst til å bli irritert på deg i alle fall.
1: Nei.
0: Ja, nei. Ja, ja. Det var altså en av høstens, tidlig høstens, stor, mest omdiskuterte låter i Norge. Her kommer vinteren. Det er jo da noen som har lagt Else Olav, hva det heter, et Olava. Olava? Olava? Olava?
1: Ja.
0: Det er du som har laget med bare et piano-akkompanjement til. Det er min mor som heter Else Olava. Hun heter bare Olava.
1: Å oh, ja, sånn ja. Uten Else.
0: Ja.
1: Ja, det har hun gjort. Den har vi også hørt på i masse media noen ganger.
0: Ja, veldig, jeg synes den er fine.
1: Ja, visst. Ja, visst. Det er lov å gjøre ting annerledes.
0: Ja, jeg synes vi har gjort den bare... Ok, måte.
1: Ja. Yeah.
0: Nå skal vi til Bruce Springsteen, som noen av oss, hvor mange var vi da? Snart 80.000 som hørte han på Vellehovind. Men jeg vil ikke være noe mer. Fra en plate kom vel fra noen år tilbake, Devils and Dust, 2005 kanskje, tror jeg. Og ja, Springsteen er en av mine all-time favorites, så det heter. Og jeg måtte finne en som kanskje var litt sånn juleaktig.
1: Ja.
0: Fant en som ikke var spesielt juleaktig, men som hadde litt sånn juletema i seg i alle fall.
1: Du må ikke holde oss i spenning særlig mye lenger nå. Hva i all verden har
0: Jesus du tenkt? Jesus was an only son. Jeg har aldri hørt heller om at Jesus var noe annet enn ene barn.
1: Det vet i hvert fall jeg lite om.
0: Nei, jeg er heller ikke så bevandret ute i Bibelsorg. Jeg ville tro det at når jomfru på 14 ble på tjukken, at du kanskje senere fikk noe mer, men...
1: Var den 14?
0: Ja, det var vel det som var vanlig den gang, da. Det var ikke gamle tutter, hun der.
1: Nei, det var vel ikke det. men at det var enebarn, ja, det var vel kanskje det, da.
0: Jeg vet ikke om det er noe sånn jødisk variant av, hva heter det, Per og Paul Espen Askeladd, og kanskje det var?
1: Jo, kan jo hende det.
0: Nei. Kanskje var det, eller?
1: Alle gode ting er tre, og det går jo ikke an det.
0: Nei, det er nesten som et. I alle fall, her er Bruce Springsteen med Jesus was an only son.

0: Faktisk noe av det verste. Altså, jeg stemmer med Kane.
1: Du stemmer med Kane?
0: Etter dette stemmer jeg helt klart med Kane. Disse folka her må ha røkt vanvittig mye mer enn bare sokkene sine. Og vært utstyrt med et dårlig sampling og et Casio-orgel. Som de prøver å fremstille som reggae. De må jo, nå er jeg faktisk... Nå ble jeg en gretten gammel gubbe, så nå er det slutt på å være overdrevet positiv.
1: Ja, nei, blant akkurat i dine papirer her står det overdrevet positive mennesker.
0: Ja.
1: Det er kanskje, ja. Kanskje vi skal stemme med Kane neste gang.
0: Ja, hvis de skal fortsette med dette.
1: Ja, midt under den amerikanske valgkampen så spør datteren min på 13 år etter å ha sett på TV dag ut og dag innen under valgkampen, og så sier hun: pappa, skal vi stemme i det valget her?
0: Ja,
1: men det kunne en jo faktisk lure på.
0: Det er vel ikke noe amerikansk valg som har vært dekket, men det kan ta veldig stor betydning for hvem det er som skal fortsette.
1: Eller, om, ja, visst er det det.
0: Så det
1: er det. Visst er det det. Vi har spilt bedre reggae enn det her tidligere.
0: Ja, og det finnes faktisk veldig mye bra musikk i denne sjangeren her. Dette, folkens, må dere ta som et rent... reggae-feilskjær.
1: Det kan vi godt, altså. Og i den grad vi nå skal spille AC/DC, så er det også et totalt feilskjær her midt i adventstida.
0: Ja, AC/DC kom ut med en ny plate nå i høst. Ja. Den er til forveksling alldeles lik alle de andre platene som disse gubbene har laget. Etter min mening burde de slutte å lage plate, og folk burde også slutte å kjøpe de nye platene der, altså.
1: Derfor skal vi ikke spille AC/DC,
0: men nesten. Kjøp gjerne de gamle.
1: Ja,
0: ja. Men vi skal jo da spille fra en tribute-plate, fra et amerikansk hillbilly-orkester som heter Hazy Dixie, som har laget en tribute-hyldningsplate til AC/DC. Bare AC/DC-låter.
1: Mhm.
0: Unnskyld, det var tæring. Og da den mest kjente, kanskje Back in Black.
1: Ja.
0: Med Hazy Dixie
1: i hillbilly-drakt.
0: Ja, ikke akkurat heavy metal.
1: Dette blir spennende.
0: Ja.

0: never gonna get it up, but refer to song.
1: Ja, det var Høyfrø Dixie.
2: Ja. De har på denne platen bare ACDC. De har andre platen, der har de laget noen bluegrass varianter av Black Sabbath og av Led Zeppelin og, som er veldig, veldig morsomt og bra, synes jeg.
1: Ja da, jeg er på vei til å bli overdrevent positiv igjen. Det er, det er gøy å høre ACDC på denne måten med Hayseed Dixie.
2: Ja.
1: Ja, men det er jul snart.
2: Ja, visst var det vi snakket om, ja.
1: Ja, det var det vi snakket om, og julesanger. Nå skal jeg spille en julesang.
2: Mm.
1: Hadde jeg tenkt det, i alle fall. Hvis ikke du har innvendinger og blir negativ igjen.
2: Overdrevent negativ, skal jeg prøve å holde meg vekk fra.
1: Ja da, ja da. For det er jo liksom slik at noen julesanger får en slags forhold til, og må spilles. Det gjelder... Blant annet Pogues må avspilles hver jul. Det har vi tenkt å gjøre i år også, litt senere på kvelden.
2: Ja.
1: Det er ingen vei utenom. Og jeg vil spille John Lennon.
2: Ja.
1: Med hans Happy Christmas, The War is Over. Vi får bare ta det som et fromt ønske og håpe at det blir sånn.
2: Ja.
1: Og så spiller vi John Lennon.

0: John Lennon.
1: Det var John Lennon, ja.
0: Happy Christmas, the war is over.
1: Ja. Ja, og så
0: tror du?
1: Jeg håper jo alle fredselige folk ønsker at all krig og elende skulle være over, men
0: ja, det gjør det. Og
1: det er for lite overdrevet positive folk, de går til krig.
0: Ja, ubegriplig.
1: Tror du folk hadde vært mer positive, så hadde de sluttet med det der greiene der?
0: Ja, det kommer nok en tid da en forlater krig som middel til å oppnå forskjellige fordeler. Men vi ikke der enda.
1: Nei.
0: Ja, det ikke så lenge siden Norge og Sverige var i krig, det det da? Og nå virker det jo forholdsvis usannsynlig.
1: Nå virker det jo nesten at vi holder på å gå til krig igjen.
0: Ja, akkurat nå, ja. Når de har tenkt å arkivere e-posten og telefonsamtalene våre, så ja, kunne de jo kanskje få lyst til å...
1: Det var noen flykjøp som ble litt snurte på. Eller mangel på flykjøp var det vel kanskje.
0: Ja, det kan jeg jo faktisk godt forstå da.
1: Jo, de har blitt fryktelig billige, de har jazzgripen nå. Bortsett at de er jo amerikanske deg også.
0: Jo, og bortsett fra at prisen ikke satt på noen av disse flyene, og det jo like forbauset både i staten etter det jeg forstår, og i Sverige over at en har noen priser å sammenligne med her.
1: Ja, jeg trodde det var pris de hadde diskutert, jeg ikke utser. Det blir litt sånn, sånn homsepatruljen bare, at de liksom skal ha litt sånn styling på jagerfly.
0: Det blir jo det, og det pusser at disse flyene som... En har funnet lite hensiktsmessig til sånn overvåking av små, mindre nærområder ja. I statene skal være fantastisk egnet til det i Norge. Jeg forstår ikke dette.
1: Det var ikke spesielt godt egnet der borte heller, tror
0: jeg. Nei,
1: det
0: var kanskje ikke det.
1: Nei. Det er kanskje en del...
0: Nei, altså, jeg mener
1: altså, nå har jo regjeringen hjelpt Island med noen krisepakker. Det kanskje er et sånn, en norsk sånn, takk for Marshall-hjelpen.
0: Ja... Ikke vet jeg, det er mange,
1: mange
0: som ikke forstår dette for øyeblikket.
1: Folk er for litt positive, vi har vanskelig for å forstå.
0: Vi må ha amerikanske fly. Dette var da ikke noe å diskutere.
1: Ja, og så bruker de lite bensin.
0: Ja, det...
1: Eller går de på bensin?
0: Nei, jeg vet ikke sånn...
1: Frityrolje,
0: kanskje. Rakettfuel, tenker jeg.
1: Ja. Vel...
0: Ja. Du har...
1: Vi snakket oss litt ut på...
0: Ja, vi gjorde
1: i
0: det.
1: I Granskau.
0: Vi gjorde det, for oss som har spilt musikk en stund, så dukker melodier stadig opp igjen i forskjellige drakter.
1: Ja.
0: Det vi spilte nå med John Lennon, og som står signert John Lennon på platen hans, så har i hvert fall jeg hørt den før.
1: Ja, vel.
0: Den har spilt inn et utall versjoner, og er ingen julesang.
1: Nei.
0: Det er historia om en gammel tørst hest som bar det fantastiske navnet Stewball.
1: Jaha, så med da Stewball er det liksom en variant av walisisk kjøttkake.
0: Ja.
1: Jeg aner ikke, jeg kan tenke
0: det. Det kan hende. Denne hesten, den drakk aldri vann.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men han drakk øl.
0: Nei.
1: Nei.
0: Han drakk vel vin, tror jeg.
1: Vin?
0: Ja, det var noe sånt vi får høre. Vi skal høre litt på den nå. I 1964 så spilte Hollis inn en versjon av Stewball.
1: Ja.
0: Så kan jeg i hvert fall få høre at det er en sang som er forferdelig lik Happy Christmas, the war is over. Vi kan se hvor lenge de holder ut.
1: Det var noen referansepunkt vi skulle sjekke her, altså.
0: Ja, vi må sjekke noen referanser. Hollis! Ja,
1: vi sjekker.

0: jeg tror vel egentlig at poenget mitt er klart. Vi behøver strengt tatt ikke høre denne låten her.
1: Dette er det som kalles for kreativ rapping.
0: Dette er kjempekjedelig.
1: Jo, men altså, det er bra å få en julesang ut av det som egentlig var sangen om en tørsthest.
0: Ja, og at på til signere låten selv. Nå skal vi over til noe helt annet som er mer i gata vår.
1: Ja!
0: Nå, og til de som reiser rundt nå og pløyer med traktor og sånt, de skal få sin egen sang her med deg.
1: Ja, det er nok et amerikansk band som heter Inten Minna enn The Tractors.
0: Ja.
1: Gitt ut masse plate, og en juleplate. Mhm. Der de har for eksempel Santa Claus is coming to town on
0: Choo-choo train, tror jeg.
1: Ja, noe, og enda litt til.
0: Ja, morsomme vrier på gamle sanger vi har hørt før.
1: Ja, og blant annet en som ikke, ja, det høres jo litt morsomt ut.
0: Ja.
1: Med You Want To, også titlen på denne for eksempel, kunne bli morsomt. Eller I Don't Want To.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja. Dette er jo morsomt hvis
1: I have to.
0: Dette hadde vært morsomt hvis lytteren vår hadde hørt hvilken sang det er vi snakker om.
1: Ja, vi snakker altså om en klassisk julesang fra, det har spilt i mange år på Nordfjellene her, det er jo før jul.
0: Ja.
1: Den heter da Jingle My Bells.
0: Den heter vel Jingle Bells? Det står ikke det her.
1: Nei, det er Jingle My Bells i Tractors-varianten.
0: Ja.
1: Så, So let jingle the tractor bells.
0: Da fyller vi diesel på tanken og lar det stå til.
1: Ja, jingle my bells.

0: da var de nesten ferdige. Der var de helt ferdige.
1: Ja, da var de helt ferdige.
0: Med å jingle på bjellene sine.
1: Ja, og vi har parkert setoren vår.
0: Ja.
1: Eller?
0: Ursus.
1: Ursus. Eller, Melarus.
0: Setor, det...
1: Jeg var ikke der.
0: Ungarsk eller tjekkisk?
1: Ja, det var bare tjekkisk, ja. Mulig det.
0: Ja.
1: Tractors.
0: Tractors var det i alle fall.
1: Ja. Ja.
0: Fra The Tractors til The Pogues.
1: Yes, The Pogues. Yeah. And McCall.
0: Christy McCall.
1: Ja. Yeah. Mora hennes har hatt en veldig morsom førjulstid her nå.
0: Ja vel.
1: For nå, etter så mange år, så har BBC funnet ut at det et par ord her som kanskje ikke passer akkurat inn i julestemningen.
0: Å nei, har de begynt å sensurere denne?
1: Japp, det okay. har de gjort, og det avstedkom en smule reaksjoner på de brittiske øyer. Ja. Slik at BBC-sjefen måtte bare beklage og reversere denne lille sladden av to upassende ord.
0: Midt inni?
1: Nei, det ble jo sånn suppetåke midt inne der på et par av ordene. Jeg har hørt kuttet, og dette låt ikke bra var avgjort hverken Pogues eller McCall verdig å gjøre dette her med julesangen vår.
0: Ja.
1: For jeg tror at du og jeg kan være forholdsvis enige om at dette en av julesangene som vi setter pris på.
0: Ja, helt klart.
1: Ja.
0: Det denne, og så Rebel Jesus og Tractors og
1: Holy Night og masse sånt. Men for øyeblikket, altså The Pogues.
0: Ja.
1: Og den skal spilles uten sladd fra begynnelse til slutt. Fint at du henger med på Nordfjord Nærradio i adventstida. Her kommer Fairytale of New York.

0: Shane McGowan, Christy McCall, Pogues. Og det mora til salig Christy McCall sa var at dette hadde hun ikke likt.
1: Nei.
0: Og ære være henne for det. Det har vært en forholdsvis høylytt debatt I radioen nå de siste dagene om norsk ungdomslitteratur, og jeg forstår at du har tenkt å kaste deg inn på det tråden over her.
1: Hva?
0: Noen beskyller jo norske ungdomsbokforfattere for kun å drive med skriverier om vold og sex.
1: Ja.
0: Og jeg regner med at den plata du nå har plukket ut her nå har noe med dette å gjøre.
1: Ja vel. Eller, ja. Nei, altså eneste jeg merker med ungdommer at de lider av en sånn orddelings helvete.
0: Det så Gud, ikke bare ungdommer. Nei. Dette ser jeg overalt.
1: Snodige greier.
0: Ja, de ser det I butikken. Og det var jo så vidt at noen I, her I Nordfjord klarte å berge tomatketchupen. Det var bare så vidt. Det var jo lenge kjørte de jo Idun på tomatketchup.
1: Ja.
0: Og går du I butikken så finner du ananas ringer for eksempel, og det har ananas aldri gjort.
1: Nei, ikke så, meg bekjent.
0: Niks. Så, ja. Det var kanskje ikke det du tenkte på, nei.
1: Det gjorde ikke det.
0: Nei, å, beklager.
1: Det lenge siden jeg har lest norske ungdomsbøker, og det faktisk en god stund siden jeg har lest en bok. Jo, jeg leste faktisk en veldig god bok.
0: Ja, da, nå har
1: veldig
0: vi
1: kort, veldig kort bok.
0: Gode ord av
1: Nei, den heter faktisk noe så fint som Kongen anbefaler.
0: Den har jeg hørt om.
1: Veldig morsom bok om skrevet av en lege fra Bergen. Om helse, tror jeg. Det handler om.
0: Ja.
1: Hvordan du har det med deg selv, og hvordan du har det, og hvordan du tar det.
0: Jo, takk.
1: Der han bruker Harald sin livsvisdom, på en, ja, bruker han som utgangspunkt.
0: Mm-hmm.
1: Anbefales. Veldig morsom. Ja. Lærerik.
0: Får håpe den havner under juletreet, eller at jeg eventuelt får låne den og lese den.
1: Heller den enn du, under juletreet, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det greit.
1: Men Nei. I alle fall, vi måtte spille, det lenge siden vi har spilt Monica Zetterlund og han Bill Evans som
0: Det alt for lenge siden.
1: Ja, kjempelenge siden.
0: Ja.
1: Men nå har jeg plukket de litt fram igjen.
0: Det var på tide.
1: Og en liten juleaktig sak da.
0: Mm-hmm.
1: Norske varianten, det

0: Ja, dette var et forsøk på meg om å roe ned før avslutninga av julesendinga.
1: Ja,
0: Men jeg ser jo på kjøreplanen at den var egentlig litt fåfengt.
1: Ja, det...
0: Men det var i hvert fall et lite hvileskjær før vi nå drar opp tempoet igjen.
1: Det hopper og spretter i våre program, og her går det opp og ned, og for de som sovner nå, så våkner de ganske snart. Dette var Monica Zetterlund, som er død og begravet, sammen med Bill Evans, som er død
0: ikke sammen,
1: og
0: begravet. Ikke sammen, de begravet, skal jeg få si.
1: Det er det nok, det er det nok. Bill Evans spilte sin siste konsert i Molde i Norge.
0: Ja, teipet av den kongelige norske Rikskringkasting, en legendarisk konsert med Bill Evans trio, og ja, også høytidlig slettet av for evigheten av NRK.
1: Ikke verst.
0: Nei.
1: Ikke verst. Vi tar av oss hatten for den.
0: Det gjør vi vel ikke, men...
1: Nei. Jeg var ikke på konserten, men jeg var i Molde.
0: Men jeg var på konsert med dette bandet her i sommer.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Men dette er da et helt annet band, og ikke Bill Evans.
0: Nei, men jeg var på konsert med det bandet som kommer nå.
1: Ja.
0: Men det blir spilt snart når vi får snakke oss ferdig mellom her.
1: Ja, vi behøver ikke snakke oss ferdig. Altså, det er jo ren bonus nå, for nå er vi jo... Vi har brukt opp tiden.
0: Dette er nå de sporer som er merket med stjerne.
1: Mm-hmm.
0: Bonustreks.
1: Det er det. Tre bonustreks igjen på kveldens sending. Og det første...
0: Ja.
1: Går til din sommerkonsertopplevelse med Slay.
0: En av mine konserter.
1: Ja.
0: Egentlig så var det jo ikke Slay. Det var liksom som flåing av en død hest. Det var en eller to som... En som spilte i originaloppsettingen, som hadde kommet med etterpå.
1: Og hvem sang?
0: Han der med pasjeklippen, som jeg aldri klarer å huske navnet på.
1: Noddy Holder?
0: Nei, når de holder han så synger ikke det.
1: Jo,
0: ja.
1: jeg spurte om han var det, han som sang.
0: Nei, den store Slade-vokalisten var ikke med i den Slade-oppsettingen jeg så.
1: Høres...
0: Men han der med...

0: Ja, jeg husker ikke hva det heter.
1: Spesiell tannstilling og pasjeklipp, han var med. Det var morsomt å se han, men det var også alt. Ja. Men han spilte blant annet den her, selv om han var midt på sommeren.
0: Ikke verst.
1: Nei. Nei. Det var ganske sprø opplevelse, egentlig.
0: Vi fordeler den med lytterne.
1: Ja.
0: Nå kjører vi originaltapping og ikke din utvannede sommerversjon. Ja. Dette vinterversjonen av Merry Christmas Everybody med Slade.

0: Det spilles alt for lite vibrafon.
1: Ja, det gjør det. Nå har vi gjort det.
0: Ja.
1: På vår siste sending i 2008.
0: Ja.
1: Nå gjenstår det ikke så veldig mye annet enn å ønske dere god jul og spille bittelitt grann mer musikk. Det jo ikke mer enn 9-10 dager til dagene begynner å bli lengre nå.
0: Nei, det går mot lysa tida.
1: Det går mot et nytt solår.
0: Åh, hva er det? Optimist.
1: Ja,
0: positiv.
1: Vi det.
0: Ja.
1: Ja, snart så
0: skinner solen.
1: Ventetiden over, og det blir bart I fjellet, og det går igjen.
0: Badesesong.
1: Ja, for alt fisk.
0: Fisk.
1: Fiske.
0: Ja.
1: Fiske I fjellvann,
0: ja.
1: Rive av seg alt den har og hoppe ut I, nok så sikker på at ingen ser det. Dette jo livet. Mer enn å gå og vase I snøen på truger og sånt, det blir jo så svett og fæl av det. Og...
0: Ja.
1: Så snart går det mot dette. Et nytt solår.
0: Ja.
1: Ja. Og går det ikke verre enn vi har tenkt, så vi vel muligens tilbake med noen program neste år også.
0: Ja, og husk at det pakketid, og vi tar imot krisepakker.
1: Ja, det gjør vi, så absolutt.
0: Store krisepakker.
1: Ja, gi så det svir.
0: Ja.
1: Det ikke noe å lure på.
0: Ikke det rart vi må si noe om de krisepakkene? For ganske kort tid siden så ble det sagt at... Nei, vi kan ikke gi 1 milliard ekstra til skolebygging, eller til å sørge for frisk luft på skolene og god toalett,
1: fordi
0: at det så inflasjonsdrivende.
1: Og husker du hvordan noen sleit for en eldre milliard for noen år siden?
0: Ja, og det var så vidt for det var ekstremt inflasjon. Priserne ville gå opp, renten ville gå I tak, og så videre og så videre.
1: Det var ikke måte.
0: Men når bankene og notar, og jeg vet ikke hva, som har levd fett, de siste 10-15 år for 2 dårlige måneder de må ha kikepakke jeg har ikke mer penger igjen
1: nei,
0: stakka
1: når amerikansk bilindustri som har prøvd å motsette seg et hvert forsøk på å lage miljøvennlige biler holder på å
0: velte
1: så må man ha krisepakker
0: ja,
1: ja.
0: Uforståelig men krisepakke jo fint men mer enn sola tar imot om vi fortjener en krisepakke, det vet jeg ikke helt men vi tar gjerne imot en krisepakke
1: og etter dette programmet kan det godt hende vi trenger en krisepakke på miksebordet Arne Gjellestrand I studio, Trond Ove Sira
0: og Nils Ola Stilboll Strand
1: som ønsker dere alle en riktig god jul
0: vi... kanskje skal begynne å kalle det for Stewball I stedet
1: nei, jeg tror kanskje ikke det tror kanskje ikke det badass
0: nei
1: Her kommer herren som plutselig I 1977 tok navnet Josef Islam etter en aldri så liten bråkonvertering til
0: Islam.
1: Antro,
0: no.
1: som før het Cat Stevens, og som opprinnelig vel Hvor den fyren ifra?
0: Jemen?
1: Nei.
0: Oman?
1: Nei, der øy. Som delt I 2, som jeg nå ikke husker navnet.
0: Kypros,
1: han gresskypriot.
0: Det ikke delt I 2, det bare grens. Den øy og ei øy, men det en grense som, del, som går en eller annen plass der.
1: Det går en rød strek over den øya.
0: Ja. Ok,
1: ja.
0: Men ikke delt, det ei øy.
1: På kartet mitt den delt med en rød strek. Jo da, jeg har sjekket dette akkurat nå på finn.no. Det en rød strek.
0: Det en delt, altså.
1: Jeg tror det.
0: Helt nytt.
1: Ja.
0: Eller gammelt.
1: Der vokste Cat Stevens opp.
0: Og så ønsker vi alle oss kristenfjasingene, vi får en god jul, og alle de som bekjenner seg til islam får en riktig god id.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det korrekt å si.
1: Det tror jeg.
0: Det var I hvert fall meint I aller beste mening.
1: Det var
0: til
1: det.
0: Alle.
1: Til alle fra oss.
0: Ja.
1: Morning has broken.

Alle er klar for fest og moro på Norsk Country-treff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Hei, nå vi tilbake her med kontraspesialer på Nordfjord Nær Radio. Tekniker, Geir Inge Tystad. Programleder, Finn Førde. Og undertegner, Jan Kåre Klemetsen.
1: Ser du det? Du som tegner under?
0: Ja, i alle fall. Prøvd å skrive under her i alle fall.
1: Ja, ja, men du er sånn med... Eller vi er programledere, alle to.
0: Alle tre, kanskje.
1: han på his er jo klart han tekniker, altså han tærer liksom ikke det, han skal styre oss, vet du.
0: Nå kjører finner meg ut på glattisen igjen, men jeg tror det at publikum nå, de hørte sikkert igjen kjennende dine her orkester her, og det var da BR5. This Goes My Love heter melodien.
1: Du glemte 49.
0: Og skal vi ha med 49 nå, ja. Det har vi det.
1: Bindestreken i miljø, kanskje.
0: Det kan vi også ta med. Ja. Sist vi skulle være på lufta, det var altså den 23.5. Altså i mai, og da var det svære problemer med lyden, han kom ikke ut med oss.
1: Nei.
0: Så da måtte vi bare gå hjem igjen.
1: Ja, det gjorde vi lett.
0: Det var veldig greit, så da tenkte vi skal ta oss og prøve nå i denne fredagskvelden her, og så skal vi prøve å plage litt folk utover.
1: Hallo, unge mann, ingen plage med kontramusikk. Det er ren og skjær nytelse.
0: Ja, kontramusikken er sikkert være skjær og god nytelse, men det er ikke sikkert at jeg og du er den gode nytelse.
1: Oi, jeg er jo da, jeg er nytelse.

0: Ja, du. Jeg kom vel litt ut av hva vi skulle si mer om BR549 i sted.
1: Ja, vi ble vel litt hefte her, i alle fall jeg ble, så, så det er jo greit. BR549, da, de var jo selvfølgelig da, hovedartist på Norsk Countrytreff i fjor, som alle husker som var og fikk med seg deg.
0: Ja, det var det jeg ville frem til. Og så har vi den melodien som gikk nå da, Heaven Just Sin Away med The Candles. Altså The Candles, det er med et helt ukjent orkester. Jeg synes bare det var veldig fin musikk. Derfor så hvis det er noen som kan fortelle meg om The Candles, så kan jeg gjerne slå på tråden til meg. Det er noen Finn og han Førde. Nei, Finn Førde var det. Og fortelle meg om det. Det kan være litt interessant.
1: Ja, jeg må si at jeg har aldri vært bort i det orkestret der, så jeg kan ikke gi deg noe som helst hjelpende han der. Men jeg skal være enig i at det var en veldig god, behagelig musikk, og det var en nytelse å høre på.
0: Det er det, det er det. Og neste melodi, der har jo du funnet fram en skikkelig gammel traver.
1: Ja, altså, jeg hadde bare så lyst til å ha med Charlie Pride.
0: Ja, vet du, han er jo snart måsegrodd, han. Litt vel snart da, og så kjempehardt for å klare å så få han ut av, eller før han hamner opp i den her pleiesenge, eller rullestol, eller hva det er. Han er jo begynt å bli gammel.
1: Han er begynt å bli gammel, men likevel så er det noe med den karen der som, jeg tror det er oss country kjenner, elsker, da. Det er Charlie Pride, er Charlie Pride altså. Det er ikke så mye mer å si om det. Så jeg tror vi skal prøve Kisses of Angel, Good Morning.

0: Charlie Pride er Charlie Pride. Og det er jo noe mål for folk som arbeider med kantemusikk og jobber imot. Kanskje vi kan få han her til ut før han kommer i rollator. Men det heter preikestol, ikke det, Karl? Preikestol,
1: det er korrekt. Ja. Det hadde vært veldig artig, hadde vi kunnet fått presentert Charlie Pride på Norsk Kantereffet. Det hadde vært veldig
0: artig. En gang. 5, 10 år, da er det vel begynt å være vanskelig.
1: Ja, jeg tror at da er det begynt å komme så langt at da er vi ikke så veldig interessert i å reise så veldig.
0: Da kommer rollator.
1: Ja. Så jeg tror nok det at vi får se hva vi kan greie å få til, men dette der er veldig ute i det blå enda.
0: En ut av deg så trenger litt ekstra for å få lokke fram.
1: Norsk Kantereffet, jeg har jo da en internetside. Og det er norskcountrytreff.no.
0: Det er ikke punktum, det heter dot.
1: Ja, dot.no da. Du ser mer beveget i din dataverden, ja. Så er det vel dot.no, ja. Men Norsk Kantereff, det skal altså være i ett ord.
0: Ja.
1: Og da kommer dere inn på hjemmesiden vår og får se litt både bilder og andre, både fra det som var i fjor og året før der og sånne ting, så det er bare å stikke inn om og...
0: Ja, der finner dere også e-postadressen til Norsk Kantereff, der dere kan, hvis dere har lyst, sende inn ja, kommentarer, spørsmål, så videre og sånn også.
1: Ønske.
0: Ja, dere kan gå inn og se på bilder fra tidligere arrangement som ligger der. Der er linket til heimesidene til de aller fleste artisterne, eller de artisterne som har heimeside.
1: Det er korrekt, i hvert fall på deres på hovedscenen, så er det linket til i alle fall.
0: Ja, og de har også som regel noen melodisnutter som de kjører på sine heimesider.
1: Det er helt riktig, ja.
0: Og ellers, som jeg ser på alle heimesider, der er det snakk om å få kjøpe både en og det andre med deres effekter og fanklubb og alt mulig. For det så er jeg spesielt interessert i det. Og jeg mener det at det stikker innom heimesiden til Norsk Kantereff. Se på program, se på tidligere arrangement, kikk på artisterne, få litt historikk om deg. Det er toppartister, de er veldig gode.
1: Jeg kan også si det at litt lenger ut i programmet i kveld så kommer jeg til å ta noen av artisterne igjen. Vi har hatt en presentasjon av artisterne på Norsk Kantereff. Men i kveld så kommer vi til å kjøre litt andre melodier, sånn at dere skal få se det at det er, eller få høre at det er litt andre type musikk og de kjører, og ikke bare den standard.
0: Ja, og samtidig så kommer du også til å ta med artister som har vært med på Norsk Kantereff.
1: Korrekt.
0: For å vise liksom bredda, og vi kommer også til å ta artister som ikke har vært med.
1: Det er også korrekt.
0: Der kom jeg over en dame som heter Laurie Morgan. Litt oppadkommende, litt ukjent. Hun har solgt CD her i landet. Bra artist, vil jeg påstå. Og så falt det for en melodi der som heter 5 Minutes. Og det er utifra det at han som er ansvarlig for det tekniske og alt dette her bak scenen på Norsk Kantereff, han får alltid et spørsmål, så sier han just 5 Minutes, sier han, og så er han og går der og så fikser det mest. Og dermed så falt det der, for den melodien, den måtte ha med, fant jeg ut. Så da tar vi...
1: Kjenner jeg henne?
0: Ja, sannsynligvis. Vi tar Laurie Morgan med 5 Minutes.

0: Veldig bra artist. Vært to år på rappen på Norsk Kontertreff. Og for å si det at jeg synes hun så faktisk da så bra at jeg kunne godt tenkt meg at hun kom tilbake en eller annen gang, men det teamet vil se.
1: Ja, nei, altså, Penny Gilly, hun bare, det en kjekk dame å arbeide med.
0: Ja.
1: Det helt sikkert, og hun
0: og,
1: veldig like til.
0: Og arbeide med, eller samarbeide med?
1: Samarbeide med, selvfølgelig.
0: Okay. Ja, greit, altså, få rette opp det der, altså.
1: Så, jeg synes at hun veldig... Det var en normal person, rett og slett.
0: Ja, det høres greit ut. Skal vi gå over på hamburgensen?
1: Det kan vi ta gjøre, ja. Vi kan gå over på...
0: Vent litt grann, dere. Melodien som Penny Gilly spilte, den heter A Mother's Love. Det glemte jeg å si.
1: Du glemte å si det.
0: Ja, fyr meg.
1: Det er godt at du følger med her. Nå har du passet på meg i kveld, og skal vel fortsette å gjøre det, regner jeg med. Så det er greit. Da skal vi gå over på Cato Sanden.
0: Ja.
1: Og det er jo da, som sagt, en bergenser.
0: Ja. Bert er nesten utlending, da.
1: Ja, han er nesten utlending. Det, ja. Det er så på grenser så det går an å komme til utlending, altså. Ja. Det var noen av de vi tok noe med, da. Ja. At da var nesten utlending.
0: Men det er jo så mye å si om han er det vel egentlig ikke. Folk kjenner jo til artisten.
1: Altså, Cato Sanden har jo reist rundt og vært på TV-skjermene titt og ofte, og det er jo ikke en nybjørn da, men jeg synes det at nå i det senere tid så har han jo faktisk talt forandret litt av stilen sin.
0: Han har fått en oppblomstring.
1: Han har fått en oppblomstring, ja. Og det er spesielt de to siste platene, det synes jeg det er vært veldig bra. Så vi tar og prøver Old Moon.

0: artist som ligger jo helt i toppen blant countryen. Og det som jeg tar med henne, skal ikke være med på norsk country, det er ikke sånn å forstå, men de for jeg tar med henne, det er at på Love Street, som vi nå skal spille etterpå, han skal da være med på norsk countrytreff, og han er en av de som skriver en del både melodier og tekster til
1: Gjørstøyt,
0: ja. Så derfor så hadde jeg lyst til å ta disse to i at med hverandre, sånn at dere kan få høre at det er litt andre som henger rundt sammen når du spiller, så det er på Love Street. Han er altså en veldig stor låt- og melodiskriver, og han er også en ganske stor artist.
1: Ja, la oss høre på artisten.
0: Da skal vi høre på artisten, ja, og det er Same Old Me.

Ja, nå skal vi over på en artist som kommer på Norsk Kontotreff. Vi var inne om den sist og presenterte den. Det The Major Dundee Band, kommer fra Nederland. Men nå skal jeg legge litt spesielt merke til denne her melodien her, for den altså en irsk improvisert melodi. Og den veldig spesiell, så det må jeg høre litt spesielt på. Og melodien, det The Song.

0: Ja, drinken en dreaming med Vailen. Dessverre så har han gått bort for noen måneder siden, og så han, karen der, han er nok på det evige jaktmarken nå, ja.
1: Ja, vi får si så Hank Williams senior sa, you never get out of this life in life.
0: Mm.
1: Ja, og det hender vel med han.
0: Det gjorde nok helst.
1: Vi har en ny penartist.
0: Ja, en Taylor. Det har vi vel flest radiolytterne har vel hørt i et en Taylor. Og nå er hun også på Nordfjord Nær Radio.
1: Ja, og vi får si det sånn at det var noe litt... hun var jo på Farmen.
0: Ja, hun var med på Farmen, ja, på TV 2, ja.
1: Ja, var det veldig godt kjent der?
0: Det var hun nok også, ja.
1: Men jeg vil påstå det at hun har god nok stemme og er dyktig nok artist til at hun hadde ikke hatt behov for å være på Farmen for å lære seg og, eller bli...
0: Kjendis, nei.
1: Nei.
0: Nei, helt sikkert, for dette blir nok en artist som vi kommer til å få høre mer til senere. Og faktisk talt, hun er også nordlæring. Hun kommer fra Lofoten.
1: Ja, ja, men det er ikke noe dårlig kvalitet, det.
0: Nei, men det viser seg at det er veldig mange av disse her country-artisterne våre som kommer opp, det kommer jo nordlæring fra.
1: Ja, men så han drev opp i den her Synjavinden og alt dette her, nei, Nordavinden og oppvokst på Mølje og greier og greier, så landsens folk.
0: Ja. Ann Taylor, hun er vel litt inspirert av Carlin Carter, Alan Jackson og veldig mange flere som hun vil titulere seg med, kan du si, så... Men alt dette her er veldig bra, og jeg synes du gjør en veldig god fasade på denne CD-en som jeg nå har sleppt. Så la oss ta og høre på det. Og det er plata med Hello Goodbye.

0: Ja, takk. Vi skulle til å snakke munnen på hverandre.
1: Det var like før, ja.
0: Klemmensen, han er så veldressert at han heller kjeft når jeg skal snakke. Og det var Connie Smith.
1: Ja.
0: Hun har vært.
1: Ja.
0: Hun har vært hovedartist på Norske Kontotreff.
1: Ja.
0: I
1: 1999. Korrekt.
0: Se på plakaten.
1: Den ser vi på, ja.
0: Ja. Og det er litt artig. Nå var det 99. Hun likte seg veldig godt i Breim.
1: Ja, hun gjorde det. Hun likte seg ved. Hun ville jo ikke ta scenen.
0: Nei, det var sagt at det nesten måtte skyte henne for å få henne ned. Men det som er...
1: Finn.
0: Ja.
1: Se ute der, du.
0: Ja.
1: Nå klokka så mye at nå må vi snakke litt veldig stilt her.
0: Å ja.
1: Du ser jo at teknikeren, han har jo somnet.
0: Ja, ja.
1: Og da tror jeg det at det er på tide at vi tenker å slutte nå.
0: Da slutter jeg, ja.
1: Da får, skal ikke vi gjøre det?
0: Ja, da sier vi det sånn at Connie Smith, hun hadde en kjempe opptreden på Norsk Kontotreff.
1: Det er helt korrekt.
0: Og det som var artig med det, det var det at hun var hovedartist det året. Etterpå skal vi høre hovedartisten for dette året, som er gift med Connie Smith.
1: Ja, det er han. Og da vet vi alle hva vi snakker om.
0: Ja, men før vi sier det hva vi snakker om.
1: Da vil vi si at det er tekniker, det var han Geir Inge Tystad,
0: ja.
1: Selv om at han har tatt seg nå en velfortjent lur.
0: Ja.
1: For nå har steg virkelig på.
0: Ja, og så var det Jan Kåne Klemensen.
1: Og det var en Finn Førde.
0: Ja, og så melodien som Connie Smith spilte, han heter Just What I Am. Og det var neste artist, han har tatt den for det han, hun er jo en aldrende dame, men det er greit, det snakkes vi noe om. Det er stygt å snakke om en dames alder. Men, takk for i kveld, sier jeg.
1: Ja, og da skal jeg nevne det at Marty Stuart med melodien Cry, Cry, Cry. Takk for i kveld.
0: Takk for i kveld.

Velkommen til Gode Odds og en time med 60-tallsmusikk. Vi skal høre både kjente og litt mer ukjente artister, og starte med det vi kaller et one-man-band. Don Partridge startet som gatemusikant. Første singlen han spilte inn, Rosie, det ble en kjempestor hit. Og det samme ble oppfølgeren som kom ut samme året, Blue Eyes.

fra 1968. Don Partridge og Blue Eyes. Neste gruppe ut kom fra Hellas og hadde tatt navnet sitt fra gresk mytologi. Aphrodite's Child. De fikk også en kjempehit i 1968 med singlen Rain and Tears.

Aphrodite's Child med Rain and Tears. To av medlemmene her ble bedre kjent senere, etter at gruppa var oppløst, sangeren Demis Roussos og keyboardisten Vangelis. Men det er en annen historie. Nå skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallsmusikk. The Who.

The Who og I'm a Boy fra 1966. En single som nådde en andre plass på Radio Luxemburgs Top 20, som vel var den viktigste hitlista på 60-tallet. For noen dager siden så leste jeg at Michael Stewart var død, 57 år gammel. Michael var vel ikke så godt kjent blant folk flest. Han var medlem av gruppa V5, som i USA hadde en topp tre hit med You Were On My Mind. Senere så ble han produsent og bakmann, og jobbet blant annet med Billy Joel og Tom Jones.

V5 og You Were On My Mind. Skrevet av Sylvia Fricker, eller Tyson, som hun senere gifte seg til, fra duoen Ian og Sylvia. I England så var det Crispian St. Peters som fikk en hit med denne låten. Michael Stewart, som altså døde rett før jul, var bror av litt mer kjente John Stewart, som var med i The Kingston Trio og senere har gitt ut over 30 soloalbum. Jeg har tatt med 1969-albumet California Bloodlines, og fra det hører vi July, You're a Woman, som også var ute på single.

0: John Stewart og July, You're a Woman. Og John, han har også skrevet neste låt, Daydream Believer, som toppet hitlistene i 1967. Og gruppa som hadde spilt inn den var selvfølgelig The Monkees.
1: 7A.
2: What number is this, Chip?
1: 7A.
2: Okay, not me, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

The Monkeys og Daydream Believer. Så skal vi over til England igjen, til en gruppe fra Sør-London. The Equals med Eddie Grant i spissen. De slo gjennom i 1968 med deres andre single, Baby Come Back. Men vi skal høre fjerde singlen deres, også fra 1968. Ja, de ga ut hele seks singler dette her året. I Get So Excited.

Equals, og I get so excited, som bare nådde en 44. plass på de engelske hitlistene. Så skal vi til The Rolling Stones, og en LP som bare kom ut i USA. December's Children, og et kutt kalt Blue Turns to Grey fra 1965.

The Rolling Stones og Blue Turns to Grey. Tim Hollier en engelsk mann, vel få har hørt om. Han ga ut 4-5 album på slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet. Debut-LP-en Message from a Harlequin kom i 1968, og fra den hører vi sangen om Jimmy.

Ja, det var Tim Hollier det. Og hva ble det av han senere? Det ble lite plate, men han lagde en del filmmusikk til kjente filmer, og hadde vel også en tid eget plateselskap. Over til The Troggs. De spilte inn flere fine ballader. Jeg nevner bare Love Is All Around. Vi skal høre oppfølgeren til den. Little Girl fra 1968.

Ja, Little Girl med The Troggs gjorde det ikke så veldig godt. Den nådde en 37. plass på de engelske hitlistene. Tim Andrews var en engelsk mann som jeg får si holdt på å bli kjent. Han ble nesten med i The Monkees. Han var veldig sterkt vurdert, men folket som dannet gruppa fant ut at det var nok med en engelsk mann. Og det ble David Jones. Han spilte inn flere singler, og her er han sammen med Paul Korda, Smile If You Want To.

Tim Andrews og Paul Korda med Smile If You Want To fra 1968. Ja, det blir mye fra 1968 i kveld, men det er helt tilfeldig. Nå skal vi i alle fall til 1966, til The Beatles og Revolver LP-en, og en Lennon McCartney-låt, Good Day Sunshine. Og det er Paul McCartney som synger lead her.

The Beatles og Good Day Sunshine. The Bee Gees var en engelsk-australsk gruppe, og nylig så døde en av brødrene Gibb her, Morris. Han fikk hjertestans under en operasjon, og vart vel bare en 54 år var det skulle være. Fra 1968 LP'en ID hører vi I Started a Joke.

Bee Gees og I Started a Joke. Ikke ute på singel i England, men jeg mener å huske at den ble gitt ut på 7-tommer her i Skandinavia. Cadillac var populær her i landet, både med The Pussycats og Hep Stars. I kveld så skal vi høre en annen versjon med Birmingham-gruppa Renegades. De reiste på midten av 60-tallet til Italia og ga ut 4 singler der. En av dem var Cadillac.

Renegades og Cadillac. Så skal vi til USA igjen, til David Lindley og gruppa Kaleidoscope. Han dannet gruppa i september 1966, og første singlen kom året etter. Please.

Fra Kaleidoscope så skal vi over til Donovan. Født i Glasgow i 10. mai 1946. Han ble oppdaget tidlig på året 1965 med vise som Catch the Wind og Colors, og ble vel en del sammenlignet med Bob Dylan. Jeg har tatt med 1968-LP-en Hurdy Gurdy Man, et USA-album. Han fikk faktisk utgitt flere album i USA enn i England. The Sun is a Very Magic Fella heter låten vi skal høre.

Donovan og The Sun is a very magic fella. Så skal vi til The Hollies og deres første virkelig store hit. Deres single nummer 4, Just One Look fra 1964. Opprinnelig en Doris Troy single, men det The Hollies sin versjon vi husker.

The Hollies og Just One Look, som nådde en andre plass på de engelske hitlistene. Ellen Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa hadde Ellen Price sett. En av gruppas aller største suksesser var vel med en Randy Newman-låt, Simon Smith and His Amazing Dancing Bear.

En fjerde plass på topp 20 i 1967. Når denne her singlen, The Ellen Price Set, og Simon Smith and His Amazing Dancing Bear. Ikke beer, som jeg vel sa i stad, det blir jo noe helt annet. Så skal vi avslutte, og det med en norsk single. The Titanic var vel første norske gruppe inne på de engelske hitlistene. Det var i 1971, da Sultana nådde en femteplass på topp 20. Og med den sier Odd Skogstad takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager.

Hei, jeg heter Aud Ryssdal, og velkomne til programmet Under dyna. De som har følt med på TV2-serien Ally McBeal, drar nok kjennskap under sangen som vi nettopp hører. Det var Searching My Soul og Wanda Shepherd som synger den. Vi skal høre en låt til med henne, og den heter Someone You Use.

Det som er kjekt med å være programleder, det er at jeg får velge akkurat den musikken jeg selv vil ha. Og det som er like kjekt, det er at jeg får lov å formidle den videre til dere. Det neste på lista, det er Cose de la Vita, eller om du vil ha det på engelsk, Can't Stop Thinking of You, Eros Ramazzotti og Tina Turner.

Det er haust, og det er jakttid. Sommerjakta på elg, nokre på rein eller hjort, fugl og andre småvilt, og noen jakter på alt. Bort I USA, blant annet I Kalifornien, så jakter de på Bigfoot, eller Storfot som det heter. De går ikke med gevær da, men med kamera. For I de siste 40 årene, så det kommet inn tusenvis av observasjoner på folk så, eller folk da som har sett dette vesenet her. Don't make me happy med Deep Purple.

0: Brian just closed the deal of his life wearing yellow ducky pajamas.
1: From the top of the Empire State Building,
2: the number one most requested song.
3: A huge Kenmore 18 cubic foot top mount refrigerator is just $999.99.
4: Half the teenagers in town writhing around to that jungle music.
5: I never miss it.
6: Tune in your head.
7: The countdown has begun. Only 3,600 short seconds separate us from 1995. This is the one and only No Baloney Ram and Jam and Always Slamming Cadillac Jack back in the air chair on TCM Power Radio. Right now, get ready for the Ain't No Joking, Always Smoking, Have a Coke and Pump It Up recap of all the other grooves that made you move in 94. Straight from our house to your house.
8: You ready to kick it off?
7: And we only do it once a year, so if you ain't cranking it, you must be yanking it. And now, TCM Power Radio proudly presents the one and only magnificent multimedia moving maximum mellow megamix of the year 1994.
9: Hvor tid skal han? Ja, heisan, da vi her igjen med Radio 2000. Det enkle direkte sendte liveshowet rettet mot målbevisst ungdom som får inn Nordfjordnær Radio. Til alle dere som tykker Hauer og H.C. suger, til dere som aldri får med helsingen dere i Albien, til dere som faktisk vet hva dere driver med, dere har nå tunet inn på Radio 2000. I kveld kan vi by på masse bra musikk, eksklusive intervju, lokale nyheter, helsinger musikkønske, heftig konkurranse med heftige premier.
10: Og da har vi fått ifra Shinlo & Co. en stykk engineer jeans fra Levis på en verdi av 799. Og fra Prix har vi fått en priksbag fylt med masse priksstash. Og fra Sparbanken Sogn og Fjordane har vi fått en bag. Så dette kan dere vinne i kveld, så det bare å ringe inn.
9: Ja.
10: Senere når vi har sagt konkurransen.
9: Veldig merke.
10: Så, ring inn.

0: Ja, og da fikk vi en meget fet sang, da enten gruppa eller sangen heter noe I retning av Freestyler. Her fra Radio 2000, det Sonja og Marianne som snakket til dere. Vi beklager den litt brå starten vi fikk der et øyeblikk. Vi har litt sykdomsfrafall, så går litt på høy og stelte, eller hva det sier dette her I kveld.
1: Så kan vi gå litt tilbake igjen til konkurransen. Og da vil jeg først og fremst fortelle litt om første premien. Og det Skinlo & Co. som har sponset oss med den. Og de har altså nå premiere på det som skal loddes ut I kveld. Det heter Engineered Jeans fra Levi's. Den finnes til både gutter og jenter. Og dette en bukse som designet ergonomisk. Det vil si at den følger kroppen, sine konturer. Og den har unormale, uvanlige proporsjoner, skjeve sidesømmer og lommer for bedre komfort og funksjonalitet.
0: Ja, for oss ikke snakket det siste innen motorspråket, så betyr det at den buksa jækla god å gå I. Jeg og Marianne var nede og prøvde det I dag, og det var skikkelig snydens. Så vi anbefaler alle å ringe inn og være med I trekningen, for dette ikke en sjanse du får hver dag.
1: Og hvis dere har lyst til å lese mer om denne her eksklusive premien på en verdi av kroner 799, så kan dere gå inn på hjemmesiden, og det www.levi.com. Jeg sier det igjen, det var www.levi.com. Og da, nå må dere høre godt etterpå, for nå kommer det store spørsmålet på kvelden. Og etter dere har kommet inn på lufta her til oss, så får dere to spørsmål til. Og det blir trekt ut en vinner I løpet av kvelden. Så nå kommer spørsmålet. Sitt klar med pennen. Hvor tid ble Levi's Company etablert? Hvor tid ble Levi's Company etablert?
2: Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det ny musikk, en hel del Cash, Johnny Cash, en tribute til Johnny Cash, tribute til Songs of Johnny Cash, Johnny Cash selv og The Bastard Sons of Johnny Cash. Men vi skal ha andre artister også, og starte med en nykommer, Hayes Carl, en Texas troubadour som får sett I samme fotspor som Townes Van Zandt, Guy Clark, Robert Earl Keane og Steve Earle. Debut-CD-en har han kalt Flowers and Liquor, og vi hører It's a Shame.

It's a shame, Hayes Carl. Ja, jeg lovte mye Johnny Cash i kveld. Og det er nylig kommet to hyllesplater til han og til sangerne hans. Først skal vi høre to kutt fra den plata jeg synes er best, A Tribute to Johnny Cash. Her skal Robbie Fulks framføre Cry, Cry, Cry.

Robbie Fulks og Cry, Cry, Cry. Fra plata Dressed in Black, Tribute to Johnny Cash. Og her med artister som Chris Knight, Dale Watson, James Intveld, Rosie Flores, Billy Burnett, Bruce Robinson, Raoul Malo og Rodney Crowell.

Rodney Crowell og The Ballad of a Teenage Queen. En hyllest til Johnny Cash. Vi skal over til en annen kar som har ny plate ute. John Bonzo og CD-en Darkness and Light. Vi skal høre et par kutt fra den i kveld, da først Desolation Road.

Desolation Road, John Bonzo. Og vi skal høre mer fra han litt senere i programmet. I fjor så spilte jeg fra debutplata til The Bastard Sons of Johnny Cash. Nå har de kommet med CD nummer 2, Distant Between, der de blant annet har fått med seg skuespiller og sanger Billy Bob Thornton på en låt. Vi skal ikke høre den, men åpningskuttet, 1970, Monte Carlo.

fra Bastard Sons av Johnny Cash, skal vi over til Michigan-gruppa Dutch Henry. Gruppenavnet har de tatt fra en av rollefigurerne i den gamle Jimmy Stewart-filmen, Winchester 73. CD-en har de kalt 1973, og vi hører On a Dime, Dutch Henry.

Dutch Henry der. Mange husker vel gruppa Rank and File med brødrene Tony og Chip Kinman I spissen. De ga ut 3 LP'er. Senere så dannet de gruppa Blackbird, som ga ut 1 CD, og enda senere Cowboy Nation, som nå ute med sin CD nummer 3. Cowgirl Go Go. Som vi skal høre All I Had to Offer fra.

Cowboy Nation og All I Had to Offer. Vi skal til den andre hyllesplata til Johnny Cash, Kindred Spirits, som er en hyllest til sangene til Johnny Cash. Her er mer kjende artister på denne her CD-en enn på Dressed in Black. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Steve Earle, Mary Chapin Carpenter, Sheryl Crow, Emmylou Harris, Travis Tritt, Little Richard og Dwight Yoakam, som her syng Understand Your Man.

Dwight Yoakam, en av mange kjente artister på plata Kindred Spirit, a tribute to the songs of Johnny Cash. Med her på gitar var Marty Stewart, og her er han på vokal, med Cash-klassikeren Hey Porter.

Marty Stewart, som for mange år siden var Johnny Cash sin faste gitarrist, og Hey Porter. Vi skal over til en kar ved navn Ramsey Midwood. Plattselskapet beskriver musikken som staggeringly laid-back folksy blues that makes J.J. Cale seems like Metallica. Ja, Shootout at the OK Chinese Restaurant heter CD-en, og vi skal høre en låt han har kalt Waynesboro.

Ramsay Midwood og Waynesboro. Beaver Nelson er ute med sin fjerde CD, Legends of the Superheroes. En enklere, mer akustisk plate med få instrument, men med kanskje litt mer humor i tekstene enn hans foregående plate.

Beaver Nelson og Sleep. Kelly Pardekuper er det ikke så lenge siden jeg presenterte i Good Odds. Nå han ute med plate igjen, House of Mud. Han har fått med seg Teddy Morgan, som kanskje bluesfolket kjenner til. Både på gitar og som produsent. Dessuten så en annen dyktig gitarrist, Bo Ramsey, med på en låt.

0: Tell me quickly, Kelly Party Cooper. På hans forrige plate så var han sammen med The Devil's House Band. Men denne her nye CD-en House of Mud er mer et soloprodukt. Det har vært en del Cash her i kveld, men sjefen selv, Johnny Cash, har vi ikke hørt. Han har også ny plate ute, og ifølge enkelte så kan dette her bli det siste vi hører fra denne her mannen. Han har vært mye syk, og når han ser det siste bildet av han, så kan han vel kanskje si seg enig i det. Men den nye plata, The Man Comes Around, har fått strålende kritikker, og vi hører titelkuttet.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

Easy Come, Easy Go. Fra Hayes Carls i debutplate Flowers and Liquor. Og vi skal ta et kutt til fra en annen debutplate. Vi får titellåten 1973 fra gruppa Dutch Henry sin nye plate.

Dutch Henry der. Og så er vi kommet til kveldens siste plate, som også er en artist jeg har spilt tidligere i kveld. Med John Bonzo og Jason Train, sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og vi høres igjen om 14 dager.

Disse to karene vi skal heire nå, de har vært med fra tidenes morgen i Nordfjordnær Radio i 1987. Og da snakker vi selvfølgelig om Nils Ola Strand og Trond Ove Sira, som oppgjennom disse årene har laget en mengde med under dyna sånne musikkprogram. Det har sånn musikk som det vanligvis ikke blir spilt på vanlig landstekkende radio. Mye flotte musikk, det plukker de fra alle plasser. Og denne grunnen også, vær her godt ditte.

0: Ja, da ønsker vi velkommen til Lydfontena en sen kveld i sent i april, og tror du eller ei, vi har celebert besøk i dag.
1: Ja, det har vi. Skal vi slippe han til nå til å begynne med?
0: Ja, vi får prøve det.
2: Kjære gjester og fastboende, det med stor entusiasme jeg står her i dag,
1: og ja, nå ro deg ned litt da, gutten.
0: Vi får rett og slett be han om å ta en liten pause.
1: Ja, han tok alldeles overhånd her.
0: Ja.
1: Det gjorde han. Sist var du her ikke, og da var det et program om usedvanlig sær blues.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Var jeg ute og reiste
1: du, kanskje? Du var ute og Budapestet.
0: Jeg var ute og Budapestet, ja.
1: Det var du, med ja. Dine elever. Og hadde du en fin tur?
0: Jeg hadde en kjempefin tur.
1: Kom du tilbake med noe sær musikk eller noe sånt, eller?
0: Ikke så mye sær musikk, kanskje, men noen sær rare ungarske pølse.
1: Kom du tilbake med det?
0: Ja, noen sær ungarske pølse.
1: Ja, ja.
0: Veldig fin tur. Folk anbefales å ta en tur til Budapest. Nå har det blitt billig å reise dit også, og stor, flott by, mye fint å se, og enda under halv pris av det meste du kan handle i Norge.
1: Ja.
0: Ja. Vel, jeg var der også for et år siden. Jeg var der faktisk akkurat mens da USA gikk til angrep på Irak, og da satt vi og så på BBC, de driver bomber, og de driver bomber og skyter ennå.
1: Ja.
0: Og i anledning av at USA nå holder på å skaffe seg et nytt Vietnam, bare litt nærmere Europa enn sist, og at under Vietnamskrigens avslutningsfase også ble arrangert en stor rockefestival i Woodstock, og der var det en sette Henrik som spilte, så tenkte jeg til ære for en krigførende stormakt, skal vi nok en gang spille Star Spangled Banner med Jimi Hendrix.
1: Så gjerne.

0: Dette kan selvsagt bli litt voldsomt, og for min egen del så vil jeg si at dette ikke for å si noe egentlig vondt om den gjengse amerikaner, den gjengse amerikanske soldat som er der, for de gjør vel i grunn det de har fått beskjed om og det de har blitt opplært og betalt for, men
1: soldater bruker å gjøre det.
0: Ja, dessverre. Og det er mer som en ja. Det er noe helst de styrende karene der borte med W
1: ja.
0: Som vi ikke setter særlig pris på. Den gjengse amerikaner er sikkert like fredselskende og rolig og fredelig som meg og Nils Ola.
1: Det tror jeg helt sikkert.
0: Ja.
1: Ja, nå ble jo dette en litt sær åpning på så mange slags vis.
0: Jo, kanskje.
1: Ja, jeg lovde jo sist at vi skulle ha litt lettere musikk enn det jeg presenterte, og derfor tok jeg med en veldig lett enn jeg.
0: Ok.
1: Ja. Husker jeg var en gang i 1965 jeg fikk tak i singleplate med The Beatles.
0: Ja.
1: Og den syntes jeg for så vidt var fin.
0: Mm.
1: A-sida var for så vidt grei og scoret veldig høyt både her og der. Hvis ikke jeg husker veldig mye feil, så heter den for Help.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg er jo en notorisk elsker av baksider. Så derfor så enda det med i dag at jeg spiller baksida. Det er en liten country swing som du sjelden hører ifra The Beatles. Country swing, act naturally, bare oppfør deg naturlig. Hvis du skal for eksempel gå til filmen, så er det tingen å gjøre.
0: Jo.
1: 1965.

0: morsom. Jeg husker denne veldig godt. Det er jo fra 1965, selv om jeg ikke var gamle kar.
1: Ja. Vesentlig bedre å danse til enn Help, i alle fall.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Så...
0: jeg forstår godt at Help kanskje ble en større hit enn denne.
1: Ja, kan du forstå det på sett
0: blant
1: og vis.
0: Blant unge folk, men, jeg tror kanskje Vidar Lønn Arnesen i 1965 likte denne bedre enn Help, men...
1: Selvfølgelig gjorde han det.
0: Men vi skal holde oss litt i country-hjørnet en stund til her. Jeg har tatt med gammel Neil Young-platt som for ikke så lenge siden kom ut på CD. Den tror jeg heter Hawks and Does. Og for den så har jeg valgt et kutt som heter Lost in Space, som er ganske representativ for denne perioden i Neil Young sin produksjon.
1: Han var litt lost.
0: Nei, ikke sånn. Det var han vel kanskje også, men han var vel ikke spesielt glad når disse CD-ene kom ut, men han hadde vel ikke noe muligheter til å gjøre noe med det.
1: Nei, det er jo klassikere dette også.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Som vi har sagt det mange ganger før, Neil Young har vel enda til gode å gi ut en dårlig plate, men med hånden på hjertet, han har vel egentlig gitt ut kanskje to ikke fullt så god plate. Skal vi høre på Lost in Space med Neil Young her?
1: Ja.

0: Ja, det var en som var working for the queen.
1: Var det, samtidig som han var lost in space.
0: Ja.
1: Det var et merkelig sted å arbeide for dronninga, men...
0: Ja, ser du på det der Star Trek forresten?
1: Nei.
0: Ja, vet du, på TV2, så er det noe, der program som heter Star Trek.
1: Nei, jeg skrur det av.
0: Jeg er vanvittig morsom.
1: Ja, sikkert. Ja, sikkert, men jeg skrur det av.
0: Ja. Det har jeg avknappet alle fjernsyn.
1: Ja, det må man være oppmerksom på. Ja, ikke klag over fjernsynsprogrammet. Det finnes en avknapp. Mm. Yes.
0: Og det finnes også heldigvis mer enn bare en kanal.
1: Ja, det gjør det, men ja. Det kunne vi sagt mye om.
0: Det kunne vi jo. Ja.
1: Ja da, jeg har tenkt på lokalpressen i Eid.
0: Ja.
1: Som har hatt den ene artiklen etter den andre nå om hvor flinke det nye styrene er blitt til å handle.
0: Til å investere.
1: Til å investere.
0: Eller bruke penger.
1: Ja. Og dette er...
0: nye toner ifra...
1: Nye koster.
0: Nye koster, koster bedre. Ja,
1: og sånn ser det selvfølgelig ut. Og det er veldig bra at,
0: flott,
1: at kommunen nå har et handlingsrom som i hvert fall ikke vi hadde i siste periode. Det må man jo også huske på. Vi hadde jo noen av 20 millioner de fleste av årene som vi manglet.
0: Ja.
1: Og nå er den plutselig der at det er penger å investere. Og hipp hurra for at den gjør det.
0: Det er fine saker. Men det var en ting som også sto i Fjordbladet, at vi må ha kaldgass. Jeg må ikke ha kaldgass.
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Jeg kan ikke forstå at vi må ha kaldgass. Ungene trenger et plass å sparke ball. Ja. Gjerne på en grusbane. Skrupp så har aldri noen deva.
1: Jeg synes jo det er ille nok å klippe vanlig beintgrass til å klippe krøllgrass. Det ser jeg svart på, altså. Kanskje på dugna til og med. Nei, takke meg til.
0: Nei, det synes jeg er søkt.
1: Ja,
0: men krøllgass trenger vi egentlig ikke.
1: Nei, ikke du og jeg.
0: Nei, og de aller fleste. Men, det vil jeg ha. Men å gi disse som skal lage rockfestival i Malakoff noen tusenlapper, det hadde de ikke råd til.
1: Neida.
0: For noe tøv.
1: Ja.
0: Synes det jeg.
1: Ja.
0: Og helt sikkert to-tre andre, tror
1: jeg. Ja, jeg har snakket med både tre og fire andre som deler en oppfatning av det her.
0: Det er bra.
1: Ja. Men i alle fulle fall.
0: Ja.
1: Nå er det blitt mindre prat og mer handling, og vi skal over til en av kongene våre. Det er The King selv som synger om akkurat dette i en versjon som ikke er remixet for en gangs skyld. Elvis Presley, A Little Less Conversation.

0: Da feider vi ut Beth Orton. Jeg håper dere synes dette var fint. Absolutt verdt å sjekke ut hvis dere vil ha litt rolig, litt sen kveldsmusikk. Mens
1: fint og melankolsk og aldri så lite dystert.
0: Ja.
1: Men det kan jo passe ved mange anledninger.
0: Ja, visst.
1: For eksempel når du sitter og følger ut skjønmeldingen sånn som jeg akkurat har gjort nå.
0: Ja, det er jo sikkert mange med deg.
1: Ja, jeg går ut fra det.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke, det er mulig, det er rar, men jeg driver jo med energibruk i bygninger og sånt, og når folk rundt meg er i ferd med å gjøre store inngrep i huset, så prøver jeg å stikke noen gode råd for hvordan huset skal bli best mulig. Er dette noe spesielt for min yrkesgruppe, tror du?
0: Nei, altså de aller fleste som ikke driver altså, privat virksomhet for å tjene penger, for å si det sånn, som har kompetanse som de tjener penger på, så annet enn de har som fast jobb, så det er klart at vi kommer med gode råd alle, gjør vi ikke det?
1: Ja, ikke vet jeg. Nå sitter jo jeg i Sandane Næringshag, og der er jo ligningskontoret også, men det er jo aldri noen som kommer bort og sier, du Nils Ola, nå skal vi se om vi kan få ned skatten din litt.
0: Ja.
1: Det skjer for så vidt ikke på Eid. Vi har jo gode kontakter skatteetaten på Eid også, men det er aldri noen som prøver å komme behjelpelige små hint.
0: Nei, hvis de ser at vi stadig vekk år etter år må betale litt mer skatt enn vi egentlig hadde tenkt i utgangspunktet, så ville det være naturlig at vi hadde litt utadrettet virksomheter og gikk inn og så på dette og sier at det ser ut som dette blir det samme opp igjen neste år. Kanskje du skal betale litt mer skatt nå med det samme?
1: Ja, kanskje det.
0: Ja. Ellers så synes jeg for så vidt det er greit, jeg betaler den skatten der.
1: Ja, ja.
0: Liker det kanskje ikke så veldig godt, men det er greit, jeg betaler den. Og så har jeg et sykehus enda i nærheten, og vi har en ok skole, og alt dette her, vi har litt trygt, og vi har litt pensjon i vente kanskje hvis vi er i livet, og alt det, så det er greit.
1: Enda blir det litt igjen,
0: vet enda du. Enda blir det litt igjen, så vi kan sette oss ned med noe godt i en solvegg, hvor som helst for så vidt, og nytt livet.
1: Ja, det kan vi.
0: Men noen betaler helt klart for lite skatt. De som sitter på store aksjeporteføljer, kanskje.
1: Og de som eier båter.
0: Redere. Fy skam, redere. De betaler alt for lite skatt.
1: Det ville vært mer redelig hvis de betalte mer skatt.
0: Ja, jeg synes ikke synd på redere. De betaler egentlig for litt skatt. De burde betalt mye mer og slutta å syte. Og så kunne alt ifra alenemødre, ny folk i etableringsfasen, sluppe litt billigere under.
1: Kunne det, vet jeg. Vi er heldige som har litt igjen, og som kan ta en iskald øl i solnedgangen etter at kemneren har fått sitt.
0: Ja.

0: Ja da, det var brødrene Ray og Dave Davis I Kinks fra de glade, ironiske 60-årene.
1: Ja.
0: Dette en meget ironisk tekst, og det hadde jo Kinks mange av hvis den begynner å høre etter.
1: Men, ja, gjorde det.
0: Ja, vi spiller det innimellom, og Kinks kommer igjen.
1: Ja.
0: En av kveldens konger.
1: En av kveldens konger.
0: Ja.
1: Vel, vi skal da avgåre til den nåværende kongen av film.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja vel. Ja, det idol, eller?
1: Nei.
0: Nei, det ikke det.
1: Det mann bak Kill Bill og Pulp Fiction. Vi skal spille litt filmmusikk fra Kill Bill og fra Pulp Fiction, og vi skal starte med musikk fra...
0: Ja, nei, jeg dro kjensler på navnet Dick Dale.
1: Ja, det han som spiller her.
0: Ja, han vel I Nordhordland. Ja,
1: han Dick Dale og ja. Del Tones. Vi skal fra Pulp Fiction så skal vi spille en jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale det. Miserable.
0: Eller noe I hvilket språk det?
1: Engelsk.
0: Engelsk.
1: Miserable.
0: Miserable. Ja.
1: Ja. En fin flott låt og de aller fleste som har sett filmen Pulp Fiction, de mener enten at det noe av det beste film de har sett, eller så synes de bare ræva. Jeg av de som synes at dette knallmorsomt.
0: Og Nordfjordnær Radio, og

0: Ja, altså kongen, dagens konge av film heter altså Quentin Tarantino.
1: Ja.
0: Jeg hadde totalt blackout på navnet på mannen.
1: Ja, men det er jo her nå.
0: Nå er det.
1: Ja.
0: Han har ikke laget så veldig mange filmer, men de han har laget er dystre, mørke og ganske, får vi si i hermetegn, voldelige. Reservoir Dogs, From Dusk to Dawn, det er glassplitter og vampyrer og masse moro. Så det er da Pulp Fiction som vi spilte denne sangen herfra, og så var Kill Bill, og i slutten av denne måneden får vi håpentligvis også se Kill Bill Volume 2. Med ingen ringer enn Uma Thurman i hovedrollen som The Bride.
1: Får vi se
0: det? Hun spiller også i denne Pulp Fiction.
1: Ja.
0: Ja, det blir moro å se hvordan dette ender opp.
1: No. Dick Dale.
0: Dick Dale var dette.
1: Det var det.
0: Mer kongelig.
1: Ja, her kommer en konge til. Nemlig, vi tar en tur til Jamaica. Det gjør vi med ujevne mellomrom. Ja. Nei, ganske jevne forresten. Vi er ofte på Jamaica og kjører musikk derifra.
0: Ja.
1: Ja, det har vært mye reggae fra gammelt av. Spesielt på 80- og 90-tallet spilte vi mye reggae i den radioen. Men
0: ja.
1: Nå, siden vi runda 2000-skiftet, så har vi bestemt... Vi har spilt ska. Og det skal vi fortsette med.
0: Ja.
1: Ja,
0: kanskje vi også skal finne noen god dancehall-musikk.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja. Som er den nye varianten av musikk som kommer fra Jamaica, som har fått et internasjonalt oppsving.
1: Det har den fått.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om den her har vært populær noen gang, men det passer så godt. Den heter for King of Ska, den låten vi skal spille, og det er vel Desmond Dekker som for øvrig er en gammel reggae-artist, veldig gammel.
0: Ja, jeg husker at Bowman på 70-tallet hadde plate med denne fyren her.
1: Mm. Men for øyeblikket går det altså i ska. Så da sier vi bare vær så god til Desmond Dekker, eller skal vi si skal det være ska? Ja.

0: Hejsan.
1: Tjo hej.
0: Desmond Dekker.
1: Desmond Dekker med høy svensk toppfaktor fra Jamaica, eller Jamaica toppfaktor kanskje?
0: Det kan godt være.
1: Dansk båtfaktor, eller
0: ja,
1: dansebåtfaktor. Yes!
0: Ja, vi spilte altså et lite lydspor og en musikksang her fra åpningssekvensen i Pulp Fiction.
1: Gjorde det, og nå skal vi over til
0: der, Woody Harrelson og kjæresten robber en kafé.
1: Ja.
0: Det starter med det.
1: Mm-hmm.
0: Og den kanskje mest berømte og en av de mange berømte scenene i Pulp Fiction er da den dansescenen med John Travolta og Uma Thurman, der de danser twist. Og her er altså da en liten lite lydspor, pratlydspor først, og så kommer da Chuck Berry med You Never Can Tell.
1: Mm-hmm.
2: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's twist contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
3: Mrs. Mia Wallace.
2: And how about your fella here?
4: Vincent Vega.
2: All right, let's see what you can do. Take it away.

0: Ja, det var altså den berømte dansescenen med Travolta og Uma Thurman fra Pulp Fiction.
1: Og på gitar og vokal hadde vi da King of Duckwalk, Chuck Berry.
0: Ja, absolutt King of Duckwalking.
1: Yes.
0: Yes.
1: Men, ja, vi hadde en kar på besøk, han sitter der enda. Ja. Vi måtte dysse han litt ned nå til å begynne med. Ja. Neida, han ikke her. Men vi fikk oversendt et lydspor fra en kompis på Sandane. Av en eller annen grunn så falt dette akkurat sammen med at Ølpole reiste sin vei.
0: På Sandane også?
1: På Sandane også.
0: Ja vel.
1: De som inne på Gloppen kommune NO ser at Ølmonopole forsvant der også. Og hvorfor han i denne anledning sendte meg dette kuttet, det aner jeg ikke. Men det en tale, og det sendes ikke så mange taler her på nærradioen, så jeg tenkte vi skulle lytte på den.
0: Ja.
1: Det i forbindelse med en annen feiring, tydeligvis. Mm-hmm. Og nå det på tide at små barn går og legger seg. Gå og legg dere med en gang. Her får vi en tale.
2: Kjære gjester og fastboende, det med stor entusiasme jeg står her i dag, og jeg blir glad av å være her. Det kun kort tid siden jeg giftet bort min eldste sønn, Krospisen, Hakon Mangus. Han var så heldig å bli viet med sin elskede, Matenere Kjesby Høyen. Det var en gledens dag for hele kongeriket og min kone. Nå var det min eldste datters tur, Matra Lois, som har sagt ja til sin kjæreste. Hun har gått inn i den heldige ektestand. Min svigerdatter, Kesematter Høybe Hesseng, ser fram til å få en svigerbror. Marge Kjeste Byse Høby er blitt som en datter for oss. Og vi er sikre på at Martha Lios, Matra Loises valg av livsledsager er et godt valg, og at hennes mann vil gå inn i familien på lik linje med Marte Kjøsby Hesse Høyen. Bryllupet er betegnet som et eventyrbryllup, og man kan trekke paralleller til eventyr som Kutten som kunne binde kongsdattera og hele kongleriket. Jeg vil til slutt få gratulere min datter med dagen og erklære henne for åpnet. Og ønske lykke til i livet med sin ekte mann, Vari Men. Jeg vil også få takke den norske beklovning og ønske det norske fotballlandslaget til lykke i VM i Japan. Tusen katt.
0: Ja, du stod her.
1: Ja, sånn kan det gå. Hva dette har med ølmonopolet å gjøre, det ikke godt å si.
0: Nei, det heller ikke helt sikkert.
1: Nei, tusen takk, Alf. Det var snilt at du sendte denne til oss. Nå har vi gjort vårt, og brunget talen videre ut til de 16.000 hjem.
0: Ja.
1: Ja. Yeah. Så er vi kommet til
0: ingen i mitt bekjennskap har gjort så mye galt at de ikke kan gifte seg inn i en kongefamilie.
1: Nei. Og nå skal vi over til
0: vi skal over til et åpningsbordet fra Kill Bill Volume 1. Det åpner da med bang bang.
1: Gjør det?
0: Og det Nancy Sinatra som synger.
1: Nancy Boots?
0: Nancy, ja, Boots Sinatra.
1: Ja,
0: vi ja, jeg må bare si det. Jeg gleder meg vanvittig til den filmen der. Jeg gleder meg også til Harry Potter, som noe helt annet. Men ja, jeg glad i å gå på kino, vet du.
1: Du har jo alltid vært litt Harry.
0: Ja, litt Harry.
1: Ja,
0: ja. Ok, her kommer altså Nancy Sinatra med Bang Bang.

0: Den er en stille og rolig låt med Nancy Boots Sinatra.
1: Og amerikansk vibrato.
0: Ja, noe sånt. Jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle spille en sang til fra Kill Bill Volume 2, men det forventer.
1: Ja, altså, du ser på klokka da. Det er jo midnatt, det er jo klokka jo nesten ett. Ja, vi tar et par plater til.
0: Vi tar et par plater til, og du har, ser jeg har nå har tatt med Magnet.
1: Jeg har gjort det.
0: En norsk artist med... stort internasjonalt potensial.
1: Meget, meget stort. Kanskje noe av det største som jeg ble oppmerksom på i fjor i alle.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Og folk som ellers kritiske til nyinnspillinger av gamle slegere har uttalt seg positivt om artisten Magnet. Og det er slett ikke uten grunn.
0: Han har vel gitt ut i hvert fall ei plate tidligere
1: også. Mhm.
0: Ja. Kan hette egentlig, det husker jeg ikke nå.
1: Nei.
0: Nei, samme kan det være. Han går under navnet Magnet.
1: Han er vel magnetisk?
0: Ja.
1: Så jeg har naturligvis tatt med Bob Dylans gamle slager Lay Lady Lay, som jeg synes at Magnet her gjør en kjempefin versjon av.
0: Det er modig gjort
1: ja.
0: Å lage noe nytt på en klassisk Dylan.
1: Ja.
0: Og det er godt gjort å slippe unna det med æren så til de grader i veldig god behold.
1: Dette er meget elegant og likevel taktfullt gjort, men det er også en videreføring av den gamle versjonen, og han bringer med noe nytt.
0: Ja.
1: Magnet, Lay, Lady, Lay.

0: Der toner Magnet og hans vakre versjon av Dylans Lay Lady Lay ut i natta. Da er det snart på tide å gå hjem og si godnatt. Takk til...
1: Vi sier vel godnatt før vi går hjem.
0: Ja, vi gjør det. Men jeg tenkte altså å takke tekniker Odd Skogstad og hjelpetekniker Arne Stevelin Gjellestrand for å ha laget dette programmet. Så er det like før Sira og Strand går hjem. Men det ligger ei plate til igjen i gapet på den ene CD-spilleren, tror jeg.
1: Ja, det gjør det. Det er den norske bandet Dadafon, som for en liten stund siden kom ut med ei ny plate som heter Harbor. Fantastisk band, en utrolig flott vokalist, og en veldig, veldig fin plate. Og et band som, hvis dere får anledning til å se deg live, gå og hør og gå og se. Den meget passende titlen på siste sporet på en sen radiosending, And So We Have To Say Goodbye. Og jeg bare spør, hvor er det egentlig Moen har gravd?

0: Ja, og ta med hilsing til gamle landet mitt, det var fremført av...
1: Det var en Johannes Kleppevik.
0: Det var helt korrekt.
1: Ja, visst var det det.
0: Det er hun Solgunn Leivdal, så visste det.
1: Ja, visst var det det.
0: Og du visste det med en gang?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: Setter mannen noe å høre på?
1: Ja, dette visste ikke han.
0: Dette visste ikke han?
1: Nei, jeg var... Vi bommet på en før i dag også, ikke så sånn han. Nå husker jeg ikke hva det var, han nummer to da.
0: Kvittnesen?
1: Gyllene tider eller noe sånt.
0: Åja, ja, nei, det var svenska, det er ikke så nøye med.
1: Ja, ja, nei, det skal ikke ha noe med å gjøre nå, vet du.
2: Det kan ikke vi ha noe med å gjøre på en god stund.
1: Ja.
0: Hva temperatur kan vi si oppe i Leivdala i dag da?
1: I dag har jeg vært veldig vant altså. Jeg tror det har vært en 26-27.
2: Ja. Det er rikenslig.
1: Ja.
2: Og nå i kveld, det er den oppe under 20, tenker jeg.
1: Skal se, vi har den 16,5 her nå.
2: Ja. Du kjenner da noen trekk der om kvelden, når sola går ned igjen?
1: Ja, det er nordavinden, nordøst, eller hva gjør det. Den teker litt her oppe. Litt formiddagen også, den faktisk, den står i den retning.
2: Det er godt å kjøre seg ned litt.
1: Ja, det er en herlig plass her oppe, litt. Det
2: ja, det er fint.
1: Men det er masse snøv, og det greier jeg aldri å vende med.
2: Er det ikke snøv nå, vel?
1: Nei, men ja, de fôr han og fort den siste som kom 16. mai var her snøv. Jeg trodde jeg så siden han, og jeg dro fra gardina.
2: Ja, gikk du og la deg her, og prøvde å stå opp igjen da?
1: Nei, det var fristende.
2: Ja, men det... Ja,
1: gikk breitebilen over Stigdalen, det var faktisk det jeg våkna av, altså.
0: Ja, men det er ikke så sjelden at det er snøv i mai, egentlig. Det var så langvarig kaldt, det er det som var sjelden.
1: Ja, det er nok sikkert det.
2: Ja.
1: Ja, da.
2: Men det er jo mye...
1: I dag hadde jeg besøk av Feiern, jeg var noe grunn veldig spent på hvor det gikk, da. Jeg har nå fyrt ganske mye...

0: Ja, da er vi inne igjen her ifra Trivselshjørnet med å fortelle det at den som ringte inn inngangen, han var veldig kjapp. Han var litt for mye opplysninger før musikken var igangsatt, kunne jeg nesten tro. Hvem vi har med oss?
1: Ja, Lars.
0: Han Lars Bjørkedal, ja.
1: Ja, da, det var det.
2: Disse visste du.
1: Ja, nei, når du sa med en gang du sa ulykke, så visste jeg hvem det var.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er ikke alle som veit det.
1: Nei, det er det slett
0: Og da var det
1: New Jordal Svinger.
0: Ja,
2: det svinger til deg.
1: Ja. Det var der som hadde sin største opplevelse når de skulle spille på Arpfossa. Og på Flatja.
0: Ja. Hva det var?
1: Svinger av på Haua, vet du, så stod der flakedans på Tippasetra, så refererte han nå. Da de kom opp dit, der var der en flat og noen kyr som gikk der av veina. Og så kom der med en kar da, og de lurte på, er dette her noe vitsig? Ja, sa han, bare ring opp det, og så begynner å spille, så da.
2: Ja, ordnar det seg.
1: Da gjorde de noe, de hadde noen betaling for det, så det, og var helt gjennomimponert, vet du, for før det var gått et kvarter, så var det dukket der opp 500 mennesker, de kom alle steds ifra.
0: Ute i Runde, over Bjørkedals, over
1: Ja,
0: over,
1: ja.
0: Ja, en opplevelse det. Jeg spørte meg, skal vi sette opp igjen i en flat igjen?
1: Ja, det hadde noe selvfølgelig gått an å prøve, men
0: for nostalgien sin del, bare sette den opp.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Der står med noen restetaner der. Har jeg sett.
1: Ja, det gjør noe det, vet du. Men nå er det noe skiskytteravdeling der borte på elva, så det går an der også.
0: Ja, der er jo kjempearena der.
1: Ja.
0: Er det slutt på disse der festene nå ute i Bukkemarsja?
1: Ja, det er jo det. Det på en måte så er det beklagelig. Det var noe steikjende så artig mer enn det sto på.
0: Jeg har spilt noen ganger på Kjølsateter, og det var helt fantastisk, altså.
1: Ja, det er jo det.
0: Det var en opplevelse. Det var arena, og det er vel fine raster.
2: Får du være med på det?
1: Ja, det er en tid der, vet du. Det er det.
0: Det var vel 3-4 fester for året, der oppe på Søtteterne, cirka.
1: Ja, på det meste så var det vel det.
0: Ja. Det er svunnen tid.
1: Ja.
0: Og da vi bare legde hvert år omtrent en gang, og da, det var, nei, det var kjekt.
1: Ja.
0: Men det eneste var minuset, det var litt langt å bære instrumentene nede av veien over en kjeta grov der.
1: Nei, det spilte ikke det med traktor, da.
0: Nei, det var vel ikke så langt, og vi hadde vel ikke så
2: tung. Det stod ikke kontrakter der, da.
1: Nei, det var vel akkurat det. Nei, selvfølgelig. Altså, det var forskjell på utstyret den gangen nå.
0: Du, hva for en by, hva for en elv ligger byen Lyon i Frankrike?
1: Lyon?
0: Nei, det klarer ikke jeg å uttale. Det begynner på R.
1: Renn?
0: Ja, det står Rhone, er det Rende? R-H-O-N-E.
1: Ja, det er Rhone.
0: Åja. Men den har vært litt for vanskelig for deg, da.
1: Nei, altså, det, men helt akkurat nå så har det ikke Frankes valgte kort inne.
0: Du, men hva Zimbabwe hette før i perioden 1965-1980?
1: Rhodesia.
0: Ja.
1: Rhodesia.
0: Rhodesia, det er helt korrekt. Du, Lian, har du et sånn skikkelig nøt til en til slutt her?
2: Skikkelig, nei, men nei.
0: Nei. Men da sier vi jo fornøyde med deg da, Lars, har du vært ute og prøvd mobilen?
1: Nei, jeg hiler på bare og fylt noe med styr i dag, så jeg tenkte å ta oss en tur i morgen.
0: Åja, langt i vei?
1: Nei, det vet jeg ikke, sånn der.
2: Inn på Eida, hei, Matt.
1: Nei, altså, vi lurte faktisk på en tur på Setra, på Bjørkedal.
0: Åja, sånn, ja. Ja.
1: Og nå har han fått skikkelig vei, jo.
2: Så er nå veien over brekka opp nå.
0: Nei, men kan ikke få da. Da henger han på bakskuten.
1: Nei, jeg tror det, men det går å kjøre brekka.
0: Nei, det er for mye bakheng på bilen. Det må ikke du prøve.
2: Har du prøvd?
0: Ja, men du, det er langt bak i hjulet, og det er litt skummelt. Det er mange som har vært brende på det, du.
1: Ja, det tror jeg så gjerne, men altså, det Jeg
0: var nå på området, nå kjekke sånn, den der atterste bjelken, den hadde
1: vært nede i en eller annen plass, men det var nå, det var ikke min skuld.
0: Ja, du hadde litt
1: gras
0: også, eller hva det var?
1: Syr... Ja, det var noe spireier, styr, for han stod ut på papereringsplasset der, den,
0: ja.
1: Uten
0: på Maja. Du, han...
1: startet med den svineri og vekse, vet du, og opp i det, så jeg kjærner ifra, så røsker det meg feil til uen.
0: Ja, da står det for lenge i ro.
2: Hva er det du må ha med deg når du har med deg en styttorven? Styttorven sin beste venn, kan det?
1: Styttorven sin beste venn?
0: Ja.
1: Er ikke det
0: Bryne? Ja. Ja. Da, det var helt riktig. Da har du svart riktig på alt det. Du får deg god helg, Lars.
1: Like morgen.
0: Jeg har lyst til å få med en til her, og hvis, nå skal vi frem til en fra Sogn og Fjordane som synger, og vi gjerne vet hvem det er siste mann her. 5-28-60-606. Nå er det siste mann som får være med.
3: Ring inn og ta sjansen.
0: Ta sjansen og vinne bingo-blokk og få napp i kruset. Her går det til hvem som synger her.

Ja, ja, ja, ja, ja. Det bra stemning på gulvet nå, føler jeg. Kan vi roa ned litt grann? Landpostbudene våre, det snart slutt på dem. Det noen igjen. Og vi skal ære dem med en Sven Ingvars låt som heter Byens enda blondin.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt i de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk i det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Made, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Den plata så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Diggy-liggy-low. Og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to me sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg har sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

umiskjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone, og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut 2 album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Det eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske blata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til ei plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne her CD-en her i november.

fra Philly, så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline Maid, Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairie Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoin, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musicians. Deb Miller har en helt ny plate ute, kommet ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texanaren Dab Miller der. Så vi kom til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig ukjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt oppi året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita, sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

0: er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Ja, velkommen til Gode Odds og ny musikk. Litt helt nytt og nok som vi har vært innom i tidligere program. Vi starter med debutplata til Billy Bob Thornton, Private Radio, og låten Lost Highway.

0: Lost Highway fra Billy Bob Thorntons debut-CD. Og vi skal over til en som er onkelen til kona til Billy Bob. Kona er, som jeg fortalte sist, Tomb Raider-stjerna Angelina Jolie. Og onkelen som jeg omsider skal fram til er Chip Taylor, bror til filmstjerna John Voight. Det har vært mye kjent folk dette her. Han har ny plate ute, den beste på mange år, vil jeg si. Black and Blue America heter den, og en annen veteran, John Prine, er med på tre kutt. Her korer han på You Left Me Here.
1: One, two, three. Now the winds change, you lifted me up. Danced me round and round till you had enough. And when you had enough, and the coast was clear, you took the last train for Texas, Lord, you left me here. And the women come, don't the women go. That's one more forever, I don't know. Was it Maria's eyes?

Ja, dette var altså Chip Taylor, som på midten av 60-tallet skrev Wild Thing, som The Troggs hadde en stor hit med. Over til litt rock'n'roll. Sleepy La Beef har tatt for seg en gammel Chuck Berry-klassiker på sin nyeste plate. Tomorrow Never Comes heter plata, og kuttet vi skal høre, Too Much Monkey Business. Run to and fro hard, working at the mill, never failed in the mill, here comes a rotten...

Ikke helt ny, men det ikke så ofte vi får høre nyere plater fra noen av de gamle rock'n'roll-veteranene I norsk radio. Så her var altså Sleepy LaBeef og Too Much Monkey Business. Sting har jeg vel aldri hatt den store sansen for. Og på disse 10 årene jeg har vært her I radioen, så har jeg aldri spilt av platene hans. Men I kveld så skal vi høre et kutt han med på. På Earl Scruggs nye CD, Earl Scruggs and Friends, Fill Her Up, skrevet av Sting.